Күнділік тұрмыштыкі кішік ішла, ходы әйнек оқшайды, оныңдың бір адамның көңілі көксі вә әндезісіні көрі бағылы болуды. Кішілеблі алақы қылыштыкі ең шіке алқыла бір сізғошқы оқшайдыған болып, бір адамның тәрбейленіші вә пәзілдіні өлчігілі болуды. Кішілік дүниада біз әміміз сәмімі вә ішенчілік кішілеблі арлышып, өмірімізні иллік вә қадыржам өткізішіні қалаймыз. Төвендегі алты кішік тәпсилат біздің бір кішіні тейхім яқшы түшінішімізге ярдан береледі.

Төтінші әмуви сорында төвен авазды кеп қылыш. Тәсәуір қыпекін метроғы олдырғанда бір адам телефонына еліпла юқыр авазды баранлашты. Сіз қандақ есіятып олдыңыз? Қанчбек әмуви сорынды болған сері бір адамның тәрбия көргенлігіні шөнші көр бағылы болуды. Телефоны ағанда авазыңызды пәсірәк қылсаңыз болуды. Күтіпханада қадымыңызды енекләсіңіз болуды. Варан чорын қылмасылық, авар қылмасылық, аварчылық тудырмасылық тәрбия көргенлігінің әқәлі намайындысыдыр. Әмуви сорынлада өзіге Қанчбек қаттық тәләп қойған адам, өзінің қалбіге чоңқыр орнап кеткен тәрбиеленішіні шөнші намайын қылалайды.

тәрбиеленгүче оқуғычы болды. Айын чағда, оның маашы біздің қатарымыздығы достлар ішіде әң төвен болып, біз әтті бұ орынны оның оқыш тарихи вә ұқтыдарға әсіла мас кәмейді деп ойдыға айдық. Бірақ оқыз мұшы сахады ішіләшіні қарар қылғалықы. Шоңа мәйлі талла базырының қам еңі жалықла бөлімеді беліқні қандақ өлтірішін өгініш болсын, мәйлі соды сарай бина башлықының арқысыдың ұян-бұян чепіп берсін, әзәлдің бір еғіз ағырынып бақмығалықы да етті. Азыр оқызчақ елхәм ашу шіркәті ішіләвадыды. Бірақ тәрбейлігіче оқуғычылықтың алы бұрын өсіп, тижарат баш назаратшысы ярдәмдісі болды. Маашымы ракетады олтырғандак тез өсті. Біз бірнәчі дос паранлашқанда, бәзілі даим ән-әневи кәсіплерінің таза бұмай ватқалықы. Әмілі соды қылышынан тәсілішіп кеткәлікі тоғырсы да ағырынса, бәзілі тіғи қызмет алмаштырышын ойлайды. Бірақ о қызчақ күліп қойып, шіркітімізді нұрғын қалтыс ұстазла ба, мән ұланың ерімігім итәмеймен. Шындақ тұрса, мойыт яқшы әмәз дейшке қандақ пейтін ай. Меніңче, еніла өзім етерлік дәрежеді мұнавар әмәз дейді. Қараң, о мұшыныңғы берілген қалбы мұстахкем, әзәлдің ұян-бұянғы тәбірінмейді. Шоңғып кірішкі махир, шоңа о әзәлдің мойытның тәсірігі ұшырап құрсынмайды. Мән үлгірі көңілдік яшашының үрішлік қабірін ішілгенде, бұл шәхәрдігі чонкичі кәмі ойын ойнаш мәстанылырыны үздіген едім. Картон филімін яқшы көрдіған бір егет, бір данлық илан шіркітеді ішілайдыған болып, бекар вақытлардың пайдылынып, жабдуқ ясап, персонаж тәхлейчісі болды. Сомкісіні есіп, қаттық орындықты олтырып, әм ерді өткізілген картон көргәзмісіге қатнашты. Айлысы дегілі, оның лайық деп шығиялы еқіліқыдың қаттық жидейләшті. Даимла түшенмейдіған нәрсіләні ойнайдығалықыны етіп әйіпледі. Кейін о қызметтің істипа беріп, өзі бір ішханы құрды. Вә бұ шәрдікі картон көргәзмісінің пилалық ұчысы болды. Кішкідің латы қончақын яқшы көрдіған яны бір қыз, ақырда латыда сәнәт бойым ясаш ұстысы болып, тәрбейләш ішханысы тәсі қылды. Музикін яқшы көрдіған яны бір жүп, езілік Аковка атанысы қарыштырғалықтың музик челішіне оғырлық жөгенді. Вә ақырда бәрәнге кауы қатарлықладың пайдылынып, көхті чалғы ясап, джонгу талан сәхнісігі чықты. Бұ дүнияда қармаққа керексізді көрінген бәзі нәрсілі ағырда чоң кереклік нәрсіге айланды. Ашу керексізләні муапқиятлік алда чоң кереклік нәрсіге, яқни болудуға айландырғаланың ортақ сүпті дәл көңіл қойыштыр. Картон яқшы көрдіға елік егітінің қалысыда бір мүкеммәл джунгу, Япония картон тарихы бар болғалықтың о рәсім сізішін өгенді. Әмі ерді материал іздеді. Әтті жабдуқланы яқшы ясаш үшін механикіні тәтке қалды. О даим ерім кечеді ісмені қошып ішіліп жабдуқ ясыған болсы мұ, әмі нормал қызметіге әзәлдің дәқілі еткізіп бақмыды. Ақырда о илан шіркітедігі қызмет тәжірбісіні картон сахасыға еліп келді. Латы қончақын яқшы көрдіға елік қыз тіккішілік, рәң маслаштырыш қатарлықланы өздігідің үгініп, ярамлық шақсық айланды, яны тіхі лай ләшінім өгенді. Музикін яқшы көрдіған елікі езілік ақы ұфқа, өзгіче тәсәуірғі егі болғалықтың, ән көп ұчырайдыған көктатладың пайдылынып, қайт-қайта тәжірбі қылыш арқылық, кауа, бәрәнге, пияз қатарлықланымы нақшы еталайдыған қылып әтті. Ола өзірі шұғылланған саха тұғырсыды сөздігенде кепі түгімейді, көзлердің нұр чақнап кетеді. Қызғылық ұланы бұл шәйелігі жәліп қаған. Көңіл қойыш ұлаға өзіні ұнытқызып, юшырын күчіні әң юқыры дәрежеде жария қылдырған еді.

көңіл қойуыш өзінің немі қылып атқалықыны еніқ біліш, көмішлуқ вә аңа вақтылы қылмаслық тұр. Көңіл қойуыш ташны тәшкен ашу су тамчысығы оқшаш, жым жет, әмі күшкі толған болуды. Әмі адам, қалбы мұстахкем адам болуыш деп жар селіп атқан бүгінгі күнді, көңілі де әқиқаттан башқаны ойлымайды ғаладың қанчысы бады?

ішіміздің чоңойып қалғандығы, арманға тұшлық дәрманымыз болмай жатқандығын айыптаймыз. Ешінің чоңайышығы әгішіп, бәзілерінің тұрмышқа болған қызықшы төбелешке башлайды. Таққы йолықса йол ачыдыған, суғы йолықса көрік салыдыған ғайрат шижайды азлап кетеді. Оңысызлыққа йолыққанда асалы ваз кетедіған, яки әпләп-сәпләп өтіп кетедіған қиял пайда болады. Бірақ шуны білмейді ки, нұрғын уақытлада біздің әхвалымызды бәлгілейдіғіні ешіміз әмәз, бәлкі рухи халдымыз. Шоңа мәйлі қандақлы қиын ішқа, қанчылік чоң оңысызлыққа дош кәлсіңіз му, рухи халдыңызды өзгәртішіні санап бақсыңыз, өзіңізді илхамландырушыны өгенсіңіз, өзіңізге ішенсіңіз вә салмақ болсыңызла, хаятлық йолыда тихаму узаққа баралайсыз.

Төртінші жүмлә бәхет өзі келместін, бәлкі сіздің авал беріп құчақлышыңызға мұқташ. Бәзілә бәхет ашу юлтызлағы оқшайды. Ола кечі асманының әмімі ерігі тарқыланмайды. Оланың мұ арлықы ба дейшіду. Бәхет өзі кәмейді. Сіз қандық бәхетке ерішмәкчі болсыңыз, өзіңіз тұрышшыңыз керек. Гүзел мұхаббатке ерішмәкчі болсыңыз, дадылық білән қолышып, қарыш тарапке көңіңізді езар қылышыңыз керек. Оқшымайдыған хаятқа ерішмәкші болсаңыз, оның үшін күрәш қылышың.

0: қарша алымыз. Бүгін 2026 жыл 7 айның 26 күні, якшембі. Дейқалар календары бойынша 6 айның 13 күні.
1: Овал, бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлдырыны тоныштырмыз.
0: Аптоном район қарқаларыны пәлемпей сыман етіштіру системісіні сәжіл мөкәмеләштіріп, отыра кіші қарқаларының кәсіпі әм төзі білік, еңіче әм күшілік болышқы тәрәкі қылышығы түрткі болып, район тәрәкіет еңі қоветіні қозғатты.
1: Аптоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы Жәнөбі Шинжаңның юқыры сүпәтлік тәрәкіетіні қоллаш доғырсыда мәқсус тәдбір чықарды.
0: Станциямызның назарат қылыш башқұрышта дәл жайды күчәш керек маузулық обзоры.
1: Шинжаңның 2026 йыллық адаттікі али мектеп имтиханы толық курс бірінші түркімді архып йоллап қобыл қылыш рәсми башланды.
0: Үрім шәхірі Туралғу Амыви фонда арқылық халық нәп еткізіш еңі сиясыны отырғы қойып, Туралғу Амыви фонды еліш дайырсыны кеңайтып, өйінің селінған вақыт шәклімізіні бошатты.
1: Мәркізі балет өмекінің қызыл аялар қошуыны намлық классик ұсыллық театры үрімчіді ойналды.
0: Әмді қабарлар аңланлар.
1: Әмді ең идея арқылық ең мұсапіге етекшілік қылайлы. Тапшырықны әсі чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білін алғы үлгірләйлі сәхепіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин түрлік еңлық яратыш байлықының қарханларға топланышыға түрткі болып, ядролық техникаларда алдыңғы қатарда тұрылған еңлық яратыш ықтыдары күшлік пән техника башламчы қарханылары вән юқры ең техникалық қарханларыны зор күш білен етіштүріш керектеп тәкілері. 15-ші 5 жыл башланған елда Шинжан диқатны қарқана тежардырығы тосуқ нұқтыны раваллаштырышқа мәргәзләйіштіріп, отыра кичік қарқаныларыны кичік әм тарқақ болыштын, кәсбі әм түжебілік, еңчә әм күшлік болышқа етәкләп, еңік санаат, ез егілік машинасы, биотиббі дөргерлік, төвән бошлық мәдәният сая хәтчілікі қатарлық сахәләрдегі пән техникада еңлық яратыш қарқаныларының өсіп етілішіні тезәтіп, район тәрәкіятының еңі қуветіні сіжіл еңлық яратыш арқылық қозғатты. Дөләтнің асасы Дора мұндәрежісі 2026 еллық нұсқысы еқында рәсмі елан қылынды. Тұфың дөрі ерлік чәклік шіркті ішләп чықарған, аяллар балалар кесәрліклерге мәқсус ішлітіладыған хлорал гидрат қиямы юрішліке. Хлорал гидрат кілізмісі. Едру хлорт мида золумин суйықлығы. Дейчі прогестерон таблетадын ібарат төт хыл дөрі мұндәрежіге кіргізілді. Тұфың дөрі ерлік чәклік шіркті Илімпән комитетінің баш қатыпы Сүн Лили мұндақтыры. Хлорал гидрат түрідікі ішкі қыл мәсулатымыз үлгірі дөйләтінің давалыны суғыртысы Дора мұндәрежісіге кіргізілген. Азыр асасы Дора мұндәрежісіге кіргізіліп, атчет қылғылы болыдыған дорыдың алдын талап ішлітіліған дорыға айланды. Аяллар балалар кесәрлікләре дорысыны тәтқиқ қылып ішләп чықылыш yolыда қетір қынып ызынаватқан юқры ең техникалық қарахана болған Тұфың дөрігерлік чәклік шерікті Үрімчі, Нәнжің, Ләнжоуда ішләп чықылыш басыдың бірқанчыны құрып тәтқиқ қылып яратты селінмісіні сіжіл зорайтты. Асасы дора сиясты еліп келген базар көпәймә мұқтарға тайынып, ішләп чықылыш ықтыдарыны кеңайтыш планыны мас қадамда yolға қойды. Шинжан бу ел кәсби, төҗебилек, өзгече яңа карханаларны хәсселәп етештүриш хәрәкәт планын чөңкүр yolга куйып, диккатны малияның мукафат, ярдәм пулы, мәбләг йөрештүриш мулазымәте капитал базарга мәркәзләштүрүп, көп тарафтан маслашып күчәре. Нәвәттә автоном район буенча иҗатчан утыра кичек карханадан 2815 кәсби, төҗебилек Өзгече еңче ұтыра кичік қарханадын 1303. Дөйләт дәрежелік кәсби түжөбілік өзгече еңче кичік гигант қарханадын 61-і етіштүрілді. Dövlət dərəcəlik yuqri yeng texnikalıq karxana, kəsbi tücüblik, özgəcə yengcə kiçik gigant karxana, Şincan tayxı aqıl burğulab çarlaş çəklik şirkətinin işləb çıxırı seyxana, öz aldığa tətqiq qılıb işləb çıxarğan nişanlıq burğulaş aqıl maşinası işləb çıxırış liniyəsi, dövlət içi və sırtının zaqqızını ülkə

0: көлемні кеңейтіштің сүпәтіні өстіріш, өнімні ашырышқы өзгертішке. Сағламлық башқұрыш ұсулыны пассып кесел көрістіштің тәшәбізгарлық білән сағлам болышқы өзгертішке түрткі болыш. Заманы вилашқан кеселіхнің алдын елеш тізгілі системесі құрылышыны омымызлік алғы сүріп, кеселіхнің алдын елеш тізгілі ядролық ұқтыдарыны сыжыл ашырып, еғір юқымлық кеселік зейнінің үнімлік алдын еліп вәуіні тізгіліп, амыви сәхия бейғатарлики мұдапия сепіні қат-и мұстахкемләш. Сөзік со ешіл тағының өзі бірі байлық деген идеяны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрістіп, орман башлықы төзіміні етекші қылып, еңі дәвірдеке үт шемал құрылышының өткелгі ұжым қылыш жеңіне пүтін күш білен яқшы қылып, дөлет бағытсе асасы гәуді қылынған тәбейлікі қоғдылыдыған жай системесі құрылышыны омымызлік алғы сүріп, құм кәспіні зор күш білен тәрәкі қылдырып, өзгече бағуәншілік асас қылынған ешіл орман отлақ кәспіні әлалаштырып күшейтіп, гүзел Шинжан құрылышы да еңі нәтижілеріні қолғы кәлтірішіні алғы сүріш. Партия Мәркізі Комитеті Шинжанға бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзләп, дөләтнің ғарыпке етчөтеш омами жайлаштырмысыға чоңқұр юғырлып, Азия-Еуропа алтын йолы вә ғарыпке етчөтеш көрік беші стихкамыны пүтін күш білән бәрпа қылыш. Нұқтылық түгін портларының ұқтыдар дәрежесіні ашырыш, район түгін портларының кәмтілікіні толықлаш, адәтікі портларыны пәріқлік тәрәкі қылдырыш стратегиясыны ел қоқыып, ел ұқтысадының типіне кәсіп ұқтысадығы өзгертішкі түрткі болыш. Порт ұл әсләхәсіне күшлік қылып құрып, ақыл порт құрылышыны күшейтіп, таможнадың өткізіш мұлазымет ұқтыдарыны ашырып, порт қалқара әмкарлықы еңі әндейісі яртыш керек. Еғін, Илі Қазақ Аптыным областының бір қысым мәркезлік ішідіған су мәнбәсіні қоғдаш районына айрыш вә бекар қылыш ішілерға принцип жәхәтті қошылды. Еғінда мұнылар көрістілді. Ішідіған су мәнбәсі амының идіші, халық тұрмышы төвән чеки, шындақла экология қызыл сызықы. Мұнасуәтлік қанун низамларға қаттық әмәл қылып, ішілған суы мәнбәсіні қоғдаш районыны қоғдаш түзімі вә қиылыплаштырыш құрылышы тәліпіні әмәл елештіріп, суы мәнбәсіні қоғдаш районыны назарет қылыш, башқұрышыны күшейтіп, мұхит мәсілсіні уақытыды түзіп, су сүптіні тәкшіріп, өлчәшіні янымы күшейтіп, ішілған суы бейхатерлікіні қапалетлендіріш керек. Еғында мұнылар тәкітленді. Метеорология бейхатерлікіні башқұрышыны әқиқи яқшы тұтып, тармақлар ара ұчырдың әм бәхірлінішіні күшейтіп, метеорологиялік апеттің мұдапиялініштікі нұқтылық орылары тізімлікі түзіп, нұқтылық орыларының жидді ішларғы тақабыл тұрыш лайхәсі түзіші вә мүкәмәлләш түріші. Жидді ішларғы тақабыл тұрыш манверіні қанат ейдірішіғы етәкчілік қылыш. Қары ямғыр, қар ері сәуәбідің тағы көмірліш, латқы шеғылық еқін келіш, тағы ғулап түшіш қатарлық қауіп қатарғы өкім қылышыны күшейтіп, нұқтылық қарқаларының ешірін қауіп қатарыны бірмі-бірі тәкшіріп төгіт шеге әйдәкчілік қылып, қатарлық химиялық бұйым, қан, чоң санаат түрлерді метеорологиялік апетін мұдапиялініш мәсулетіні чыңытып, халықның аяты вә мал-мүлік бейхатарлікіні қапалетлендіріш керек. Еғында башқы ішлерімі мұхакімі қылынды.
1: Ұстансымыз қәбірі. Шинжан жоңы етібабыды доғыргерліке ішлерінің юқыры сүпәтлік тәрәққиятыға түрткі болыш тоғырсырге тәкіліп, Аптыным райолық сияси кенайшының 2026 еліқ нұқтылық тәкіліплерінің бірі. Аптыным райолық сияси кенайшының рәйесі Нұрлан Әбелмәжін бейдірішке баш болып әйдәкчілік қылады. Аптоном райондық саяси кеңеш 7 айының 24-ші күні Шинжан жоңы тибабыты доғыргерлік ішлерінің юқыры сүпәтлік тәрәққиятқа түрткі болуш нұқтылық тәкліпіні бейдіріш бойынша кеңшіш йығыны ечіп, тәкліпнің бейдіріліш әхвалыны нұқтылық егіліп, әзалар вә мұтахассислар алымларының пікір тәкліпіні аңлап, мұнасуәтлік қызметлерінің сүпітіні өздіріш, өнімі ашырышқа түрткі болды. Нұрлан Әбілмәжін йығынға риясатчылық қылды, әмді сөз қылды. Йығында тәкліпіне асаслық бейжірдіған орын, Аптоном райондық сәхия сағламлық комитеті вә коллектив бейжірдіған орынларының мұнасуәтлік мәсулдары тәкліпінің бейжірлішіні алғы сүріш әхвалыны тоныштырды. Тәкліп бергенлер вәкілі вә мұтахассислар кәсіби пікір берді. Нұрлан

спектакльдерге мас келеді. Марафончы жүгіріш мұсабықсыдан кейін. Электронлық сода сүксідегі созуш, оғылашқа алақыдар іздәш мұқтары көрінерлік ашыды. Мейтен тұрмыш, тән әрекет. Бәден чынық тұрыш кәсіпінің мәсулі Шивен мұндақ дейді. Біз мұсабықы елігі бірләштіріп, ерлік содигерләні тәвісіе қылып. Стималчыланы тоғыра мұлазымет білен тәмілләйміз. Дунго тәнтәрбия бұйымлары кәсіпі бірләшмісі тәнәркет бошлықы мәхсус комитетінің башқа атыпы Яңчың мұндақ дейді. Торда дәл жайда аққызуш вә тор сұртыдекі көрінішті еңілік ярытыш. Хақиқи тәнәркет көрінішіге мұлазымет қылып атыды. Алақ торы сұпсі әмілі мейдан сарайлаға мұлазымет қылыды. Техникада еңілік ярытыш тәнтәрбия мұлазыметіні техімі дәл жайда қылып. Тәнтәрбия стималыны техімі қолайлаштырды. Еңілік ярытыш техімі жаллық болды. Мүшкейік үзнеке, юлтыз балысы ойын чықы. Дәулет командасы базарғы салған мыңғы екін алайды ижазетлік мәсулат тәнтәрбия стималы вә мұлазымет көргәзмі районы наайты алқышқы ерішті. Топ палықы, топ айығы. Кейім кечек қатарлық тәнтәрбия бойымлары күчілікні жәліп қылды. Оның ішіде Джунго дөлет командасының алайды ижазетлік мәсулат көргәзмі орны толымы өзгіче. Көргәзмі районығы кіргінімізді тамға Джунго тәнәркетчілерінің сүреті есілған болып, сүреттікі бұйымламы кішінің алайды деқітіні тартыды. Тәйтоп тәнәркетсі жаңның мүшкейіп үзнекіні көтіру алған. Екі тақтыда қар тейіліш тәнәркетсі су емің шыңзай қончықыны есіп алған. Трамполин тәнәркетсі Хывынна, зәңгәр фарфор, өнер сәнәт бұйымларыны көтіріп алған. Шыңзай қончықы оғыл балының образы болып, о тәнәркетчілінің сәбдеші деп атылыды. Дәулетлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия әсвап жабдық мәркізінің алақыдар мәсулі Шүй Бомин мұндақ дейді. Әр бір кәсіпнің өзінің дәулет командасы болуды. Еңіліққа интілдіғаланың әммісі бір-бірінің сәпташлары. Шүй Бомин мұндақ дейді. 2023-чі елідің бұян. Джунго дөлет командасының алайды ижазетлік мәсулаты 10 түрдікі мыңғы екін мәсулатыны базарғы салды. Оның ішіде тәнтәрбия түрі білен мүшкейік бірләштірілген чәклік сандыкі ызна кән алқышқы ерішті. Біз кәсіпі үзел сәнәт өмекі білен бірлішіп, мүшкейікнің омақлықы білен әр қайсы түрлінің алайдылығыны бірләштірдік. Мәсулат базарға селініші білелла талышып сетевілінді. Көргәзмі орныдекі қызмет шығадым мұндақ дейді. Яңсу өлкілік тәнтәрбия кәсіпі ғұрайымы өзінің алқышлық мәсулатыны іліп келді. Оны шәрге бір-бірләп мас келедіған юн ойыншықла наайты көзгечелі қыптырды. Сұжының қысқышпақсы білен даңқы чықып, қысқышпаққа дуду деп аталған. Нәнжіңнің тұзлық су өрдікіге тықлет қылынып, өрдәк дуду деп аталған. Ошының сұлық шаптылы білен татлық дуду деп аталған қончақла 3-ші айда тұнжы қетім тарқытылып. 2 күнділа сетіліп болды. Бұл қетімкі тәнтәрбия көргәзмісі де бізмо нұрғын заказ талоны алдық.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ені еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станокчы, Тохиолыдың запчаслағычы әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

мәсүлетінің қатты зімі келіп, ұлық күрәшеліп беріштікі ираде вә қабілетінің үздіксіз күчейтіш керек. Ирадысы ажыз кішінің паразы тікен болыр. Ләуізді тұрмыған кішінің іші нәтижесіз қалыр. Партиямыз ішкі әнсізлік вә ташқи пара кентичілік іші де дүнияға келіп, азап оқыбет іші де өзіп етіліп, өткелгі хочум қылып, қиыншылықның еңіш дамыды зорайып, күшлік düşмендің хауіп қатардың қорықмайдыған. Күрәш қылышқа, ғалбы қылышқы жүрәт қылыдыған жасарат вә пәзилетін таулап чықты. Иғыр тарихи вәзіпіні зімі келіш үшін, партия вә халық ішілер үшін, düşмен әр қанч күшлік, йол әр қанч қатарлік, хырыс әр қанч кәскін болсымы, партиямыз ешқачан қылыш қорқып қамыды, әргіз чекінмеді, құрбан беріштің қорықмыды, қатти тізпікмеді. Инқылаби ұрыш елірді, партиямыз мүлінәтінің мұстақылықы вә халықның азатлықыны қолғы кәлтүрішінің ібарет, тарихи вәзіпіні батырлық білән зімісіге еліп, ішкі ташқи күшлік дөшмәнләгі қарышы мүсілісіз мұшақатлы күрәшләні іппады. Жахангірлікке феодализмғы қарыш тұрыш байрықын игіз көтіріп, бүйік инқылап толқынының қозғығандың тартып, қаллық қырғынчылықта орындың дәстұруш, құраллық күрәшіні башлаш, ер инқылабының қанат әйдіруш күче. Милли адалетін яқлаш, япын тажауызчыларға қаршы милли бірлік сәппұрып, ташқи дүшменге ортақ тақабыл тұрышқа, түрткі бұлыштың тартып, Гоминдан әксетчілерінің ішкі ұрыш қозғышығы қаршы тұрыш. Гоминданның 8 миллион кішілік қошынының мәғлуп қылыш күче. Партиямыз халыққа рахбарлы қылып, 28 жыл қан кечіп күрәш қылып, ғайет зор құрбанларын бәді. Еңі жонғы құрылғандың кен, партия ішчі вә партия сұрты деке, дөләт ішчі вә халықыра деке, инсаният жәмейті вә тәбиет дүниясы деке көп қыл мұрәккеп, кәскін сынақ вә қырыс алдыда, партиямыз күшлік мәсүлетчалық вә ғайет зор жасарет білен тарихи қарар чықырып вә қәтті күрәш қылып, халыққа рахбарлы қылып, қиыншылықны еңіп үлгірләп, қәтті күрәш қылып, салмақлық білен тақабыл тұрып, үзіліксіз ғалбы қылып, Жонхуа милетіні орындың дәстұрыш, бейіштің құдрат тепшіқі өтіштек ұлуғы алқышыны күтіуліш имканетігі ие қылды. Әйін иллада, дүниядекі иқтисади әмәлі күчі ән күшлік, әрбі күчі ән құдраттік болған Америка жахангірлікінің қораллық тәхтейді. Вә иғыва герчілікі алдыда, Чаушенге әскер әвәтіп ұрыш қылыш қылмаслық тоғырсы да, yoldaş Mao'dung. Bu, hayatımda ən təst çıxarğan qararının biri boldu deyən idi. Partiya Mərkəzi Komiteti və yoldaş Mao'dung bir muş atmaq bilən 100 muşdun saxlanmaq deyidigan strategiyalik yıraqni körərlik bilən uruş səbəbidən dövlət içi vəyran bolub kəssimi qayıt quruşdun baş tartmaslıqdak iradə və cəsarət bilən Amerika jahangirlikka qarışdırıb Çavuşanğa yardım veriş. Yurt vətənni qoğdaşdan ibarət tarixi tədbirni belgiləb Тажауызчыла дөләт дәрвазымызғычы бейсіп келіштек, қатарлік вәзіеттін сақылынып, еңі жонғының қауіпсілікіні қоғдыды. Алдыңғы әсірінің 80-лерінің ақыры, 90-лерінің бешіда, шәрқи Еуропада жидді өзгіріш болды. Сойт итпақи компартиясы ағдыр олды. Сойт итпақи парчыланды. Дүния социализмі еғір оңсызлық құчырды. Дөлтіміздімі 1989-лі әтияз білен яз арлықыда Иғыр сияси боран чапқын юзберді. Партиямыз халықы екіндің тайынып, қатты ираде вә тарихи мәсүлетчалық білен кәскін тәдбір қолынып, партия вә дөләтнің хайат маматығы мұнасуэтлік бұ күрәште ғалбы қылды. Әмді, ғарып дөләтлерінің аталмыш жазалаш бесімігі тақабыл тұрып, жонғоча социализмнің тоғры елініші вә ұслахат тәрәкиятның тоғры елінішігі капалетлік қыл

Достым, бәлкім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Сабақташылар ұлтырышты үзбәген ішладын айдың болды ке, Шүхрәт яныла сылаланы ұнтиямаған еді. Ондақта сылала әчу? Сылала әму өзінің пәкәт Шүхрәтінің ұнтыш үчілі. Әзіметнің жесмідін Шүхрәтінің сымасын үздәш үчілі, оныңғы пұрсат бәгелікіні итірап қамай тұрамайды. О, ақыры, өзі вә әзіметке яқшырақ ойландыған вақыт берішін ойрашды. Ондақта, әзімет білән сылалы бәрге болалам. Шүхрәтінің сәдеде ені ұланы ауар қыламы? Бұл мұракеп мұнасуетлінің давамы сады қандақ бола. Бұлақ қызықсыңыз, дейқтыңыз давамлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің давамы да болсын.

күлі бәген. Әзіргедек іш жоқтыдым қо. Дәңі, сағады кім білі ұрыштыңыз? Осы алымдың өзін әпкетші бататты. Намы, бәк көзі кірва майтап ойлады. Әбіпті, әмсіме маңай. Әй, сумкамның қолымғы еліп, оныңғы қардым. Ә, мен болды. Рәхмәт сізге. Немеге? Йоқлап кәгініңізге. Шумы кәп мұ? Ә, кәп қо. Болды, мән мен ғивірей. Сіз, яқшы арамейлің, ә? Чықты такси тосуң, ә? Кәсті ялғыз маңмаң. Өй кіріплі маң телефон қылып еттің. Көңілім, еліқлық ес қылып ататты. Башлаңышты қойып, яны кәйінім кеніп келіп, оныңды сұрдым. Сады кімді о, бұнчы ола ұрышып кеткідек. Оғыла арсетке ішлашу. Болды, сіз білмесіңізім болей берді. Расма? Ә, мән сәбәплік ұрышты меке ендіп қағым ма? Әжіба ұндақ әмес ма? Өзіңізге бәк ішінсіз жұмы? Дәңа болды. Болды. Бұ менің мәқпиәтлігім боп қалсын. Әмді сұрашқы рұқсат ек жұмы? Боп тәмісі, яқшы арамейлің. Ишіктен чықшымға о, зылала, деп чақырды. Нән кәйнімге қардым. Сізін яқшы көрмен. Білімен. Оғылла бізгі оқшаш, али ішқындың татып, чаш ол ішқынынша әмміні тәгеп үрмейді. Әр қанчы мұш пәшва етішіп, қаш көзіні ерішқан болсы мұ, оғыл балдачылықта аңчы кем ішла боп тұрды одап, башқыладың үйешірілді. Шоңы бәлкім әзмәт мұ, мән сәбәплік кәйпияды начар вақытта бірә мәс білін тұтышып қағанды. Шөхрәтмен ұршып қалды мұ, я? Әгер шындақ болса, әр ішкісі арсетке ішланы әл қығанды бәлкім. Шоңа артық сорап, көзі кірвелешіне лайық көмеді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорыны программасы. Мән риясатшы достыңыз Шеренгүл Тоқтин. Дейқтіңіз, бүгінгі радио жорыны программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңілік намлық қоңыстыды болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорынлы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио жорынлы программасы орнаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңілік намлық қолысыды қосын.

Шөһрәт белән Садидә туйыксызлап уның тормышыдан гайып булды. Ула уның тормышыдан эмес, хаятыдан мо чыгып кеткәндә кылатты. Сылала бу иштен кумалынып йөргәндә, уланың алкачан ачышып кеткәнлеген досты Маһирәдән аңлады. Илгири шунча каматлы, шунча кабилиятле көрүнгән Шөһрәт моны әмди көнди дигәдәк ичеп мәс йөрдегән. Хәтта көчләре yetip калдыган халыга төшүп калган иде. Буныңга Сылаланың күңле хакыйкатан ерим булды. У Шөһрәтнең халыга чыдамайлык калды. Һәм уның белән күрешүп, яхшырак параңлыш бакмакчы булды. Әлбәттә, у һәм бу эштә Әзмәтнең мақуллыгын ирешти. Онда да Шөһрәт кандай инкасты булды. Ектіңіз дауымлық әткен өдіу жорлы программы орнаштырылған Гүлмейрі Шәмшілерінің бұл көмлік алып қолыстының дауаны да болсын. Қадарлық достар, вақытына сөйті білән бүгінгі радио жорлы программыз мүшеді қырлашды. Программызың мұхарири вәрі ясәтісі Шерингіл тоқты. Кәріштіргетісі Адды Халық Әмір, мәсұл мұхарири Адыл Аблат, назар әтісі Арапа Төсенжан. Қайыр достар, аман болғайсылар.

0: Қандақлы нәрсеге ғажытыңыз түсе, мән қызметіңізге тәйяр.
1: Яқ, яқ,
0: деді Долли. Дәшләпті ішіла құлайсыздек түйліпіде, менің бұ көні қызметкарымның ярдым білән азыр яқшып кетті. Обдан жайлышы валдық. Деді о, матрионаны көрістіп. Матриона ұланың өзі тоғырлық кеп қылышы ватқалықыны аңлап, Левинға қарап күлім сірап қойды. О, Левинні тону итті. Әм оның Кетти хан қызының көңілдікідек лайығы ішкәлдікініме білетті. Ұланың тойының ройапқы чықшыныме арзу қылатты.
1: Пәйтонғы чықы білін, азырақ қыстал сақла, петіп кетіміз,
0: деді о Левинға. Яқ, пияды маңай. Балла, кім менің білен білі атқы таңылышып жүгір әлейді? Балыла Левинні анчы яқшы білмейтті. Әм қачан көргәлікі мұ әсілірді йоқ еді. Лекін оны көріп, қорынып, яки безарлық ес қылып бақмады. Балыла мұ, ясал мұ адамләні көгенде, ұлағы қарта ғалиді есіятлады болуды, әм бі арам болуды. Мұғамбәрлік әр қандақ сорында ән тәжірбілік чон адамләні мұ алдап кетші мүмкін. Әмі әр қанчы не қапланысы мұ, Әқлі ғал дейілген балыламы оныңға алданмайды. Левиннің бір мүнчі кәмчіліктері болсы мұ, ұқыл мұғамбәрлік, ясалмылық оныңды йоқ еді. Жоңа балыла оны яқшы көріп қалды. Апсы оныңға қандақ есіятті қарған болса, ұламы оныңға шындақ есіятті қарады. Левиннің тәкліпіні аңлап, Балыланың чоңлырдың ішкісі оның алдығы сәкіреп түшіп, момысы Гиолхан қыз, яки апсы білен қандақ жүгірішкен болса, оның білен мұ шындақ әркен жүгірішті. Лелі мұ түшімен деп тұрып алған еді, апсы оны мұ пәйтіндің еліп, Левиннің қолығы бәді. Левин оны бойнығы мендіріп еліп, жүгіріп кетті.
2: Қорқман, қоқман, Дария Александровна,
0: деді Левин, күліп тұрып Доллиға.
2: Мән жықылып үшмеймен, ұнымы жықытып әтмеймен.
0: Левиннің әпчіл, күшлік, ехтиятчан, әм наайты жидді әркетлерге қарап, оныңың көңлі обдалы тәскен тепіп, ұныңғы қарап құшал болды, әм оның кепіні мақұллығандек күлім сіреп қойды. Левин, Балыла, әм детігі яқыдыған Долли білен, езді білі боғыны үшін ұқтиярсыз рәвіште Балыла құшалы қыпатқан еді. Долли оның мұшым межәзіні алайды яқшы көретті. Левин Балыла білен тән жүгірәйтті. Жүгіреп кеті бітіп, Балылаға бәден чынық тұрышының yollarını үгітәтті. Яны ингілізіче чалып ұшық сөзләп, Гиол хан қызны күлдіретті. Доллиға өзінің езідікі әхвалларыны мұ сөзләп маңатты. Түшік тамақтың кейін Долли балконда Левин білән паранлышып олтырып, Кетінің кепіні чықырып қалды. Аңылдыңыз мұ? Кеті мәшәге келіп, езіче менің қешімді тұрды.
3: Рас мұ?
0: Левин қызырып кетіп, Дәрру гепні башқы яқы бұрып әтмәкчі болды.
2: Әмісе, сізге ішкі сейір әвәтіп бәсен бұламды. Әгер сіз әқ төлімсен пәкәтлі болмайды одеп тұрвасыңыз, айды 5 рублі беріп қойсыңыз болды. Хиджалет боп қалмысыңызла.
1: Яқ, рәхмәт сізге, әмі ішлеріміз жайда.
2: Әмісе, сіздің сейірлеріңізді көріп бақай. Әгер рұқсат қысыңыз, Сейырлаға боғызды қандақ таңшап берішіне мән дәп берәй. Әмі кеп, сейырланы яқшы бекішта.
0: Левин кетінің кепідім башқы кепләні қылыш үшілла Доллиға сейыр бекішінің yollarını. Бір сейырның ем хәшәкләні сүтке айландырып бердіған машина ішкәлдігіні сөзләп кетті. О, ағзыда шу кепләні қылғыны білән, көңілі дә кеті тоғырлық, тәпсілі параңланы аңлашны шүнчілік халайтты.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі?
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсілі әділі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқыты іштігелләні, азыр қысақмы болуды, шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Кетти маң язган хетиде өзүнүн эң чоң үмүдүнүн ялгыздык ва көңүл тынчтык экенин депти. Деди Долли бирден жимжит олтуруп кетип андын. Саламаттык жакшып каптымы? Сорады Левин сәл хаяжан менен. Бүтүнлөй сакыйып кетипти. Мен унунда мейда кыркы ба деген кепке пакат ишенмейме. Бәк яхшы бопты. Бұның ғына айты құшал мән. Деді Левин. О, геп қылып атқан, әм ер тегедін өзгі қарап қойып атқан чағылырда, Долли оның чырайыда амалсызлықтың пайда болған бір қыл бечарелікні көйгендек болды. Маңы қаран, Константин Димитрич, деді Долли, чырайыдекі мехрибалық, әм азырақ мәсқыры чықып тұрған күлкісі білен. Сіз немешкі Кейтидің рәнжіп үрейсіз? Мән ма? Мән рәнжімі де? Яқ, рәнжідіңіз. Рәнжімеген болсыңыз, немешкі Москваға бағанда біздің ойгі бағамыдыңыз? Уланың кегі ма бағамапсыз ғо? Дария Александровна, деді Левин, құлақлырғыч қызырып кетіп. Сіздек мұшындақ яқшы ниетлік ханымның оның немі үшілдікіні білмегелдікіге хайран мән. Сіз білдіңіз. Біліп тұрып маңа азырақ мұ есташлық кімедіңіз. Мән немені білдікен мә? Менің оныңғы тәкіліп қойғыным не? Оның тәкіліпімді рәт қығалықыны қандақлы болсын білесіз? Деді Левин. Оның тегі байыла кейтегі болған қызғын есиятының орныны ақарет ләңгәлік вән нәпірет егіліді. Немешкі мені ұ үшіні біліду деп ойлайсыз? Чүнке ұ үшіні әммісі біліду де. Бұныңды сіз хаталаштыңыз. Бұ үшіні мән растылы білмеймен. Әмі азырақ пәрәз қыған. Ондақ болсы мәне әмді білдіңіз. Мән оның азаплық бір ішкі елуқ қалықынылы білеттім. Әмі о маңа о іш тоғырлық еғіз ашмаслықны деген. Кетті о ішні маңы демеген деген, башқылағымы демеде деген кеп. Сілегі зады нем болған? Маңы сөзлеп берің чо? Нем болғынны мән сізге деген. О қачанқы еш? Ахыр қытым үйіңләгі баған чағдыки іш. Мән сізгі рас кепні қылай. Менің оныңға шүнчілік ішім ағырыйды. Сіз бәкәт ғорорыңыздың ергі ұрылғындылы азаплыны сіз. Бәлкім шындақты. Лекін Долли оның кепіні бөліп әтті. Лекін о бәк бечаре. Оның үшін көңілім шүнчілік ерім болуды. Азыр мән сізіні түшендім. Дария Александровна, мені кәчірің. Деді Левин орнудың тұрып. Мән қайтай. Дария Александровна, саламет болуң. Яқ, тоқтан. Деді Долли, Левиннің чапынының еңедің тұту өліп. Тоқтан, олтырың. Сіздің өтініп қалай, өтініп қалай. Ұтығырлық кеп қылыш байлы. Деді Левин орныда қайт олтырып етіп. О, көміліп кеткенде қылған үмітлерінің үрігеді ені қозғылып қиылыватқанлығыны сезіп тұрватты. Әгер мен сізіні ілгірі яқшы көмеген болсам, деді Долли көздері яшқы толып. Ілгірімі сізді қазірқыдек түшенмеген болсам, алы бұрын йоқап кеткен о тұйғу ені баш көтіріп, Левиннің жүрікіне башқыдың ілгігі елішқы башылды. Шындақ, мән әмді әммені білдім. Сіз аяллан түшенмейсіз. Сілі әрлі, әркін адемлі. Қалған қызланы талап алалай сілі.
Әм кімні яқшы көрдіғініңла көңіліңлағы еніқ. Әмі ятлық болыш алды тұрған қызла сілегі оқшымайды. Ұла нұмыс жан, мәңгі сіләнің көзіңләгі қарап өтуді. Қандақ кеп қысаңла ішән мәсілік амал ең. Оның үстіге сіләнің алдыңлада қандақ кеп қылышларынымы білмейді. Көңіліді еніқ бір ой болмаған дүшіндақ. Яқ, көңілуді ойба. Әмі білішіңіз керек ке, сілі әрлі бір қызыны яқшы көріп қасаңла, оның өйгі бар алай сілі, оныңғы екілліші алай сілі, оны күзді алай сілі. Шу арқылық, оның сілігі лайық келедіған, кәммейдіғалықыны біл алай сілі. Оны яқшы көріп қағыныңла еніқ болған денкен, оныңғы той қылышыны әйт алай сілі. Түлләй ұнда қамәз. Иш қылып, мұхаббетіңла піш бетілгенде, яки ішкінің бірні талы вағыныңладың кейін, той қылыш тәкліпіні берісілі. Лекен қыз балыдың еч кем ұл тәріпіні сорап қоймайды. Оны өзі талысын дісі мұ,

0: onun tanlayış imkaniyeti yok. Pekat koşulmen ya ki koşulmaymalı diyeleydi.
1: Yak. O varonuz ki işkimizden birini tanlıvağın go. Dep oyladı Levin işçi de. Şunu bilen ten, onun könlüde baş götürüşkü başlıgan ümit yani ölüp, onun yürükünü azap bilen mucuşku başıldı. Darya Aleksandrovna. Kim ve başka nesilini siz digendek tallap ağılı boludu. Lekin muhabbet mi ondak ağılı bulmaydı. Tallı boptu. Boptu. Yeni tallayı mendisi bulmaydı. Ah gurur, gurur. Dedi Dolly, huddu gurur. Ayolla bilidigan başka tuyguların içi de en tüven orunda turduğan dek bir kıl mensitmeslik bilen. Siz Kitty'ye teklif koygan çağlarınızda o sizge cevap berenmeydigan ehvaldı idi. İşkilinip turattı. Vronuski işkinladın kaysınlağı makul deyişini bilmeyi kagan idi. O çağlarda o Vronuski bilen her günü billi boldı. Siz bolsanız uzak kış körünmeyi koydunuz. Eğer onun yeşi çoğrak boğan bolsa, ya ki onun orunda men boğan bolsam, işkilin iştigen mevcut bombaydı. Ben Vronuski'den burundan tatlı bizar idim. Akıvet manım uşundak boldı. Levin, Katie'nin şu çağda begen cevabını esledi. O, yak, bu mümkün emez. Degen idi. Darya Aleksandrovna, dedi Levin soğuk teleppuzda. Mən sizden bana boğan işençinizde kadirleymen. Ama sizde bir ufkışmazlık ba. Meyli menin kığınım toğra, ya ki hata bolsun. Siz yaman köygen gururum meni Katrina Aleksandrovina'ni oylumğan halet küçürüp koydu. Hakiki gepimni desem, bu emdi mümkün emez. Sizge bir eğiz gepimni de olay. Bilişiniz gerek ki, o menin öz sınılım. Men onu ballarımni yaxşı köygendek yaxşı görmen. O sizni yaxşı körüdü degen gepni demey. Deydiğinim, onun şu çağda sizni rət qılğanlığı hiç nimini ispatlap berenmeydi. Bilmedim, dedi Levin orundan lik gidi turup getip. Siz moşu gepleriniz bilen menin yürükümde kançilik azap kupaturğanlığınızı bilmeysiz. Bu huddi balınızdan biri ölüp qalsa, bir adam kelip sizge balanız ecep bu obdan balı idi. Yaşsı bombas mıydı? Aldığınızda oynap yürse kançilik kuşal bular idiniz diyen okşaşlı gep. Emeliyette o ölüp boğan. Ölüp boğan. Ne mi diyen külkülük ademsiz? Dedi Dolly, Levin'nin haya canlanıp ketip atkını bilen kar yok, soğuk külüp. Rast, men hazır bağan sırı düşünü vat hemen. Dep gepini davamlaştırdı Kitty. Bu gepçe, Kitty kegende bizninki kemmeydiken sizde? Şundak, kemmeymen. Elbette bu menin Katrina Aleksandrovina adın özemini kaçırıp yürümeyen diginim emez. Mümkün kadar uyaklığın gözüge görünmeymen. Onun könlünü hıraya kınmasını kıtırışı mən. Siz rastlı külkülük adam kensiz. Dolly onun çırayığa mehriballık bilen tikilip bu gepni yeni bir kıtım tekrarladı. Boptu, biz bu doğruluk pekatlı paranlaşmağın bulaylı. Taniye, ne mi kırdın? Dedi Dolly, öyge kırıp gelgen kızga Fransız sözle. Opa, benim gürcüküm nerede? Ben sana Fransız söz dedim. Sen mi bana Fransız sözleşin gerek? Kızı Fransızca sözlemekçiydi. Lekin görecek ne Fransız tılıdı ne mi deydi kallıkını bilenmey, yeni özünün tılıdı sözlep koydu. Апсы деп бәгендің кейін Тания қайтылап французчы сорыды. Бұ іш Левиннің көңліге тазы еқіп кетмеді. Мұш іш білен Доллиның айлысы вә бір нәтчі балысы Левиннің көзіге үлгір кедек ұндақ еқімлік көрінмей қалды. О, неме үшін балылыр білен француз сөзішілғанды? Деп ойлыды о. Неме деген ғайри сақтықылық бұ? Балыламы бұны ез қыған дәк қылуды. Балылағы француз тілні үгет күзіп, өзінің одди тіліні ұнтылдырғызмақчы мұ? О, бұ ішіне Доллиның нұрғын қетім ойлап, ақырда өзінің тіліні құрбан қылып, балыларыны мұш тіл білен тәрбиелешіні тоғыр тапқалығыны білмейтті. Нәгі бараттыңыз? Олтырың. Левин кәтмей чайғы олтырып қалды. Лекін бұрынғы қызғылығы йоқап, хатыржам олтыралмай вататты. Чайдың кейін Левин сыртқы шықып, пәйтінні қошышыны бұйрып қойып қайтып кірді. Қарса, Долли чырайы тұтық, көзлері яш олтырыпты. Ол сыртқы шықып кіргічі болған арлықта бір іш жүз беріп, Доллиның бүгінкі хұшалықы, балылардың пәхірленішлері бүтінлей жоқ опты. Әсліде, Гериша білен Тания топталышып, ұрышып қалған екен. Долли балыла үйден шығып атқан қия чияны аңлап, жүгіріп кірсе, Тания Гришаның чечідін тұтып алған. Гриша атшықыда чырайы көкіріп кеткен, әдеп Танияны мұшлап етіпті. Бұ әхвалны көріп, Доллиның жүрікке қаттық мұжылды. Бүтін хайатыны қаранғылық қаплыған дек болды. Өзі мақтынып жүрген балылары әсліде толымы адеттікі дек, әтта қопал, тәрбие көміген, ерт құштек вәкші адетіні юқтырып алған яман балыла екен. Оның башқышыланы сөзләшке вә ойлашқа пәкәтлі әпсілісі йоқ иді. Левинға өзінің бұ бәқтсізлікіні текімі сөздеп берәлмәйтті. Левин оның хап чырайыны көріп, бұ іш еч қандақ бір ямалықны ұспатлап берәлмәйді. Балыланың әммісі ұрышыды, яны яқшылышып қалыды. Бұныңғы бұнчыла хапы оп кетмәң деп нәсиет қылды. Ағызды шындақ дегені білән, ішчеде, мән ясалмылық қылып, балыларымғы француз сөзлімеймен. Балыланы әркілтіп, әм ұланың тәбей характерлеріні бұзып қоймысыла, ұла әдептік чон болуды. Кәлгісі де балыларым болғанда, мән шындақ қылымен, деп ойлады. Левин хошлышып қайтып кетті. Доллимы оны тұтып қалмады.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturqıda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Ozurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

7-нчайның отырларда әдісінің Прокоустқа 20 чақырым келедіған ердекі зіміні ба езінің езі башлықы, ішланың қандақ кетіп атқалықы, әм чөп-чепіш әхваллары тоғырлық Левинға есап бәгілі келді. Әдісінің ердің келедіған дарамет асасын сұлық отлақладың кіретті. Ілгіркі иллада бір мо ернің чөпіне диққаллаға 20 рублидің сетіп беретті. Бо ерләне Левин башқұрдыған болған денкен, чепілған чөпләні тәкшіріп көріп, бо чөпләнің бағасыны өстіріш керекликіні ойлап, әр бір мо ернің чөпінің бағасыны 25 рублиғы өстірген еді. Лекен диққалла бо бағағы көнмеді. Левин ұланы башқы херидарланы яндырып әткен болушы мүмкен деп ойлап, о ерге өзі баған вә чөпнің бір қысміні өзі адам яллап чап құзған, бір қысміні ортақлықты берішіне қарар қылған еді. Бо еңі қарарға шу ерлік диққалла бар күші білен қарыш чықты. Лекен Левин қарардың янмеді. Нәтижеде шу елі кірген кірім өткен елдікедің бір әсі ашты. Алдыңқы елі бұлтур диққалла яны қарыш чықты. Әмма чөп чөпіқі оңыштық давамлы ши бәді. Бойыл чөп үшті бір бойы үші чөпілді. Езі башлықы шу әхвалны, әм чөпнің чөпіліп болғалықыны мәлім қылғылы келген еді. Оның дейішче, ямғур еғіп келіштің қорқып, диққалланың көз алдыда чөп чөпілідіған ерләні ұлағы бөліп беріпті. Өзі хожайын үшін 11 дөве чөп чөпіп қойыпты. Левин оныңдың чоң отлақтың қанчылық чөп орылғалықыны сорып еді, хожайындың рұқсәтсіз өз алдыға чөпләні бөліп беріп әткен езі башлықы дұдықлап қалды. Левин башқы бір диққанның кепідің бойылқы тәксиматта мәсілі барлықыны байқап, о ерге өзі беріп, әхвалыны көріп келмекші болды. Левин о езіға түшлік тамақ вақтыды етіп бады. О етіне ақысының иніғанысының үйге. Оның ері Левиннің ақам ағынысы еді. Шуяғы қойып-қойып, бойылқы чепіқнің тәпсілі әхвалыны шу бовайдың ұқып бекіш мәқсті де әсәл әрсі бақыдыған ерге қарапмаңды. Парменч сімлік гептан, сықчырай, қамлашқан бобовай Левинні құшал күтівіліп, оның пүтін игілікіні өзігі көрістіп чықты. Әм өзі беқыватқан әсәл әрілеріні, әріләні түрләгі бөліп беқыватқалықыны тәпсілі сөзләп бәді. Лекен Левин чөп-чепіқі тоғырлық гепсо.

Арвыға бесілған чөп бағылынып болғандан кейін, Иван арвының үстідін сәкіреп түшіп, семіз етінің бойдысыны қолыға алды. Хотыны арыны арвының үстігі чөріп етіп, топлышып тұрған бір топ аялының қейшіға қарап, дадыл қадам білен үріп кәтті. Иван арвыны чоң елгі әйдәп чықып, чөп бесілған арвыланың қатарығы қетіліп, иғыл тәрәпкі кәтті. Аялла арылырны мөрілірге ташлап, рәң-мірәң көңләклеріні ләпілдітіп, хүшчақ-чақ, жаранлық авазлады сөзлішіп, арвыланың кәйнідін келіші вататты. Уланың ішідін бірі қопал, яуы авазы білен нақшы башлап бәді. Нақшы қайтырмысығы келгенде, 40-50-че әр қыл қопал, инчке яңрақ авазла бірдек қайтырмысыны әйтіп, ақырда яны баштын башлап әйтішкі башылды. Нақшы әйтіп келіп атқан аялла левенгі екіллап қалған еді. Оныңға худде хушаллық болытлары гүйкіреп, йопырлып келіп атқан дек туйлып кетті. Бо болыт баған сірі екілла вататты. Оны орывелі вататты. У ятқан чөп дөвісі, башқы дөвілі, арвыла, пүтін отлақ, ерақтыкі далала, әммін әрсе бұ таулашла, сқыртышла, ғалите, қопал вән хушал нақшы садаларының күчі білен тәуренмәкті, долқылланмақты иді.

0: Бәдән әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
1: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш сәбіплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
3: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
4: Мән мұ бір тамчы су.
3: Мән сөпсізік еріқтің келдім.
4: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
3: Гүлікті гүллеріні соғырмен.
4: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіраз жолығы иқып кеттім.
3: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
4: Басқының су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
5: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Дини гаразлык узартып, Әқтарның әқтарлықының әмәлге ішіға тәсіриет көсі, Әқтар Қалық сот мәкемесідің қарыздарының әркетіне күштін қалдырышыны тәләп қылсы болуды.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватымен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмайымшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптера, я?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіріп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
9: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Әсімдік аңлаушылар программымызды алмаштырып отырмыз. Қарап бақсам, біз мұшы достық деген сөз шыққанда нағайты аяжалынып кетеркенміз. Чүнкі біз құшаллықты мұ, шындақлы хайатының ләзетіні мұ, шу достымыздың іздейелейміз. Қандақ адамлә достышқы әрзейді о дегенде, бұ әмімізге нағайты енің. Әбетті, біз қандақ адамләні достышқы әрзейді о деген суалға жауап беріміз. Бірінсі, сіздің зоқлын алайдыған, қиын әхвалды қалғанда сізге ярдан берелейдіған дос. Шекінсі, актив энергиялік дос. Кейпиятыңызды шүкілдәшкенде сізге әмірі болып, илхамландырып, кейпиятыңызды көтірдіған дос. Әлбәтті тұрмыштың әр бір дәмлерде сіздің етекле алайдыған досыны тұтын. Тоғыр елгі етеклейдіған башламчыға әміміз мұқташ. Әм күлдір алайдыған, әм жығлыт алайдыған досын тұтын. Дос жығлытып әйтар, дүшмен күлдіріп дейдіған кеппі. Сізді әскертіп, әкіған әткелеріңіздің тоғыр қатасыны айырып, өзіңіздің етерсіздіклеріні тонышқа, толықлашқы ярдымы ба досын тұтын. Ардышыдыған достыңыз не тоғыр талия алапсыз ма? Сізді бияран қылдыға адамлардың балдырақ ирақлышын. Адамларын тоғыр пәрқлендірің, сізді әм түшінідіған, сізге әр уақыт яр үйлек бола алайдыған, сізге актив энергия беғішілей алайдыған, шу достың сізге әр уақыт әмірі болу үшін үміт қылыңыз. Қенемізсе, гүзел күлдіріміз, дағымлық қозырыңыз.

Әсемлік алғычылар программымызында алмаштыруатымыз. Ұлтын қолайдыған бір экспедиция әтірте құмлықты кеті өтті, барғылықтың алы аралы қатты. Арыды пәкәт бірлі кіші найт шат құрам кетіп атқан кет. Башқыла оныңдың сұрапты. Әй, сән неміш қы бұншылы құшал? Бармыдың ма? Армыдым, чүнкі менің еліваған нәрсілерім интайын аз. Шоңа пәкәт чаржымедім. Демек, менің есқылышымча, о мұшы тепуаға олтуланы, байлықланы аз ағалықтың өзі көтірәлігі дәк дәрежеді ағалықтың еріп кетмеді. Аш көзілік қымаптығы бұ адам. Әмілиетті құшалық интайын адды. Пәкәт өзімізгі етерлік нәрсіміз босылып болды. Бәзді біз қанаат қылышыны білсек, бәқтінің чекені азырақ төвәлітіп мөлчерлесек, құшал болалаймыз. Өзімізді бәқтік кес қылалаймыз. Ихтиячымыздың халқыған, яки біз үшін жапа болудыған әр қандақ бір еш бізіні чарчы дуду. Жүкімізіне бесімімізді ашырып етеді. Біз тұрмышта арқылы ташылып әткедек нәрсіләні чоқым ташылы ішін білішіміз керек. Шындыла чарчымаймыз, армаймыз, бәқт туйғысыға жүмләнеймі. Қенәміз сән өвәттікі минутлада бәқт туйғысыға жүмілік тұрып, өвәттікі нәқшіға құлақ салайлы.

Сөйімлік радио алғушылар, Мәркізі қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән. Бірат әтідікі программымыз текімін ладыр. Аңлашты әргіз ұнтыққанлығай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиян май қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері бәк кірештіргісі Амангүл Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Турбек. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 26-cı günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Ümumiyyətli qallıq cəmiyyət qurub çıxış yolunda birini mi düşürüb qoymaslıq mavzuluq təfsili xəbər. Әңхүйінің Хуайнан, Ниңшаның, Ши Зүлшен, Гуаншиның, Фан Чингаң, Амының тұрмышыдекі қиын мәселеләні әқиқи әл қылып, өгіні үш тәрбия нәтижесінің әқиқи әмілелішіп, өнім асыл қылынышыға түрткі болды. Алдыңғы 20 елда мәмлекет бойынша тижарет характерлік ойын билет кірімі 30 миллиард 200 миллион юаньден ешіп, стималғы түрткі болуш өнімі давамлы кәуделенді. Жыңдыржын Қол хөнер сапалчылық мұраслары муапақиетлік алда дүния мұраслары тізімлікеге кіргізілді. Тайфун Борни Хуңша бүгін сәхәрде Гуандун өлкісінің Хуйчжоу шәһәрінде құрылыққа шықты. Мәркізі хабарай станциясы қар ямғурдың қызыл рәңлік ағақландырыш шығарды. Жайла ва тармақла орынлаштырушыны күшейтіп, бүтін күші білен тақапын тұрды. Америка армиясы Иранға хава ұжымы қылышыны вақтынчы тоқтатты. Иран 15 күн ішіде Америка армиясының нұрғын айырпланыны вайран қылымызды. Өрметлік радио аңғы ұчыла, әмдірі қытыңла қәвәрлеріміздің тәпсілі мәзбануды болсын.

Мәсүлиетні қатты зіммі келіп, ұлық күреш еліп беріштікі ираде вә қабілетні үздіксіз күчейдіш керек. Ирадысы аджіз кішінің паразы тікен болыр. Ләуізді тұрмыған кішінің іші нәтижісіз қалыр. Партиямыз ішкі әнсізлік вә ташқи пара кендичілік ічі де дүнияғы келіп, азап оқыбет ічі де өзіп етіліп, өткелгі хочум қылып, қиыншылығының еңіш дамыды зорайып, күшлік дүшмендің қауіп қатардың қорқмайдыған. Күрәш қылышқа, ғалбы қылышқы жүрәт қылыдыған жасарат вә пәзилетін таулап чықты. Иғыр тарихи вәзіпіні зімі келіш үшін, партия вә халық ішлері үшін, дүшмен әр қанч күшлік, йол әр қанч қатарлік, хырыс әр қанч кәскін болсы му, партиямыз еш қачан қылчы қорқып қамыды, әргіз чекінмеді, құрбан беріштің қорқмеді, қәтті тізпікмеді. Инқылаби ұрыш елірді партиямыз мүлінәтінің мұстақылықы вә қалықының азатлықыны қолғы кәлтүріштің ибарет тарихи вәзіпіні батырлық білән зімісіге еліп, ішкі ташқи күшлік дөшмәнләгі қарышы мүсілісіз мұшақатлы күрешләні іппады. Жахангірлікке феодализмғы қарыш тұрыш байрықын игіз көтіріп, бүйік инқылап толқынының қозғығандын тартып, қаллық қырғыншылықта орындың дәстүріш, құраллық күрешіні башлаш, ер инқылабыны қанат әйдіріш күче. Милли адалетін яқлаш, япын тажауызчыларғы қарышы милли бірлік сәп бұрып, ташқи дүшменге ортақ тақабыл тұрышқа, түріткі болыштың тартып, Гоминдан әксетчілерінің ішкі ұрыш қозғышығы қаршы тұрыш. Гоминданның 8 миллион кішілік қошынының мәғлуп қылыш күче. Партиямыз халыққа рахбарлы қылып, 28 жыл қан кечіп күрәш қылып, ғайет зор құрбанланы бәді. Еңі жонғы құрылғандың кен, партия ішчі вә партия сұрты деке, дөлет ішчі вә халық ра деке, инсаният жәмейті вә тәбиет дүниясы деке көп қыл мұрәккеп, кәскін сынақ вә қырыс алды да, партиямыз күшлік мәсүлиетчалық вә ғайет зор жасарет білен тарихи қарар чықырып вә қәтті күреш қылып, халық рахбарлы қылып, қиыншылығыны еңіп үлгірләп, қәтті күреш қылып, салмақлық білен тақабыл тұрып, үзіліксіз ғалбы қылып, Жұңхуа мүлітіні орындың дәстүріш, бейіштің құдрат тепшіқі өтіштек ұлуғы алқышыны күтіуліш

زور خواب خطر کشلیک رقیب آلده دا همیشه تنش کن اتکزشنن کویده بولش کرش قلشنن خالماسلک امنیت کو ایگون کلمیدو سونه یوم شخصی کسیلیه قرقش کسیلی گرب دا بولسک یش کنداقشنن وجود خشکر آلمایمیز ماهر جنگچی هر زمان یعلمس اورندو ترپل کلمای دشمنی مغلوب کلدگان فرصت نم کلدم برمیدو تشبوسکارلک بلن جنگ اتلانگان Қәтті күрәш қылғандыла, аятлық yолыға, чықш yолыға ерішкілі. Үззет өрмәтке, тәрәқиятқы ерішкілі болуды. Өзінің қачырыш, қорқып түгілі біліш. Мұрәсі әқіліш, yол қойуш, пәкәтла, мәғлубиет вә ақаретке еліп барыды. Өлімдің башқы yол қалмайды. Біз еңі ұлық күрәшнің тарихи алайдылыкін егіліп, күрәш қылыш ройыны жари қылдырып, Күрәш қылыш үйелінеші вә күрәш қылыштығы тәшәбүскарлық оқ-оқыны егіліп, күрәш қылыш ирадымызны чыңытып, күрәш қанын етіні егіліп, күрәш қылыш қабіл етінімізні ашырып, өнімлік алда зор қырыс вә қауіп қатарғы тақабыл тұрып, зор тосалғыны түгітіп, зор зыздиетіні әл қылып, үлгірләш жолыдығы барлық жапа мұшаққат вә қауіп қатарыны еңіп, еңі дәвірдегі ұлық күрәшнің еңі ғалбысыны, үзлүксіз қолығы кәлтүрішіміз шәртті.

Достым, бәлкім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Сабақташылар ұлтырышты үзбәген ішладын айдың болды ке, Шүхрәт яныла сылаланы ұнтиямаған еді. Ондақта сылала әчу? Сылала әму өзінің пәкәт Шүхрәтінің ұнтыш үчілі. Әзіметнің жесмідін Шүхрәтінің сымасын үздәш үчілі, оныңғы пұрсат бәгелікіні етірап қамай тұрамайды. О, ақыры, өзі вә әзіметке яқшырақ ойландыған вақыт берішін ойлашды. Ондақта, әзімет білән сылалы бәрге болалам. Шүхрәтінің сәдеде ені ұланы ауар қыламы? Бұл мұракеп мұнасуетлінің давамы сады қандақ бола. Бұлақ қызықсыңыз, дейқтыңыз давамлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің давамыды болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио жорнылы программасы орлаштырылған Гүлмейрен Шәмшеденнің той көңілік намлық қоңыстыды болсын.

Әзіметінің доқтырғандың шықыдыған күні, мен тағам білін үрімчі қарап елғы шыққан едік. Ел бойы үндейдарда Әзіметінің әхвалыны сұрап тұрдым. Машины еліп мұ, маны хейлі күллә болды. Әйдәшке жүрәт қыламай вататтым. Бір күні Әзімет телефон қылып, доқтырғаныға қайты тәкшір түшке бамақчы ішкәлекені етті. Машинны хайдап, оның еніғы бадым. О, күліп кетті. Па, әзалдың бұндақ тәмтірген халтыңызды көр бақмап деген мен. Бәк омақ кенсіз ғу, дейді. Ой, жилі қымай тұрыңа, қаламны чашмаң, қоқып тұрвасам. Әмсі немеге айдедіңіз? Үгенмемдім, паралымы, машинымы тұрса, хайдым сән болмаз? Ә, мақұл, мақұл, сіз қоқмай хайдан, мен ба, ә? Үгітіп қойма, қоқмаң. Ролым тұтқан қолым тәліп кетті. Әркен боламай вататтым. Ролға чаплышып қалдығандак егіліп, елғы қарайттым. Ишқылып, тормыз орында майда сәпсамай деп, путымғымы егіліп қарашқы таслық қалдым. Оян-бойан қарсамла, Әзімет бешімігі еңгіл нұқып, «Хәй, алдыңыз қараң!» деп, әскертіп маңатты. Омаға бірден бақырса, бірден күліп кеп қылатты. Пешанамдың тәр қойылып кетті. Доқтырханығы беріш үшін шыққайтым оңғы қайрылышқы тоғы келетті. Әмма, мен оңғы қайрылдыған елға қатты кірәмей вататтым. Түптіз кетіп атымыз, кетіп атымыз. Мау машинның кәйіне кірбейліңе, андын оңғы қайрылсыңыз болады. Байя, қоқы декен мен. Алды кәйінімнің әмесі де машин тұрса, қандақ рол ұры мен. Қолым белін әрлік түтірі вататты. Оның оң құты ерланғашқа, оны әйдетішке текімі қоқаттым. Бірінші төт көчудің өтіп кеттіқ. Ишкенші төт көчудің енді төп түс өтіп кеттіқ. О, әбіпті, бәрі бір ершар юмылақ болған денкен, төп түс маңсыңыз мұ жайымызды хаман тапымыз, деді. Хәп Әзімет, мені заңлы қылуады сізі? Әй-әй, о, бәдіңді созыпла ролыны жидді бұрыды. Уф, яндеке машинның шопыры мен раса атылы вататты. Еғылам сырап Әзіметке қардым. О, дейқат білән ролыны оңғы бұрап, тоғыр елғы түші ваған денкен маңы қайтырп бәді. Еңі мәл тарапта көпірек мәші қылайлы. Бүгін дұқанды іш алдыраш болмыса, мән сізге яқшырақ өгітіп қойай. Мақұл, дедім мән, ағзымды өмче еткенімче. Бір қанш күлік мәшіқтен кейін, машинны опталы әйдейдіған боп қалдым. Шағатларым білін білі оян-бойан айынып келдіған болдық. Бұй ел бағарының кәмеке бәклі тәскі тоқтыды. Мәні келі, аны келі деп, төт көз білін күсек, ерім күн палады күн шыққан білін, ерім кетеді яны қар еғіп кететті. Бәшінші айғычылы қардан қоштышамай қалдық. Бұл арлықта сәжеде өн тінсіз ғайып болған еді. О, менің хайатымдылы әмес, шүхретнің хайатыдың мұ шықып кеткенде қалатты. Ауалқы пәрәсілерім 6-ші айның 5-іде майянләштірілді. Хәй, шүхрет түгішпі кетті жұмы? Махира доканға кіріпла, оны тілгі алды. Қандақсы ге? Мән хейри дарғы кірім қылып етіп, оныңды сұрдым. Көп күндізі ішіп етіп қапты. Бая нәуірі ақыс келіп, машинығы бесіп еліп кетті. Мен әмден түтін шығып кетті. Шүхрет, шу қамыды, шу таланты білен, көчеде етіп қағыдай қалатке түшіп қапты ма? Қада көрі омыған сән? Яқай, бойы тұнжы қетімліғі болмыса, сән ұқымайсы. О, ісімі оныңдақ ішіп кетті.

Мәй тұғыл. Шу, тойден кейін яман ішедіған болып кетіпті. Хә? Мән құдды, бұ ішлам мән білән мұнасы өте үйіқтәк ішімнің қылей бәдім.

dedi. Bu ahvalda mən onun bilan görüşməyəmən. Boy ola acırışıb getkil nə vaq? Nimə? Qaçan qeyş? Sılalə, sən qoduqnun içindəki paqıdəklə yaşav edibsən qo. Teyxi bilməmsən? Yaq, mən heç nimə alımıdım. Xeridalarını birəsim deymidim, ha? Aldın qeytim, dükkanda cidəl çıxırıb dikən. Şöpeti birəsi o doğrusuman gəp qıpaqmıdı qo. Бәлкім, мені бі арам болды деп демедім екен. Әмісінің яқшы көңілді әлбәтті. Ә, шындақ мұ? Әмісі, мән әске болей бірей. Ола бірінші айлы ажырышып кетіп декен. Мән тек әң ағырды ұқтым екен депті мән. Маңы демәпті бұ деп, тек сәндің өзімші ағырынып кетіпті мән. Қата бесіліған қадам. Неме? Шөкіретінің ма? Яқ, менің. Немес қысының бұғы дәк? Әзіметілен үргінің қата ма? Яқ, дәстәпкі қадам қата. Шуңа мұшындақ ішіла кеп чықты. Әсілді, Шөкіретілен еқін өтмеген болсақ, ұмы бәлкім Саджидан яқшы көріп қала бұғы етті. Шуңдақ адды ма? Сән өзіңі алда ватам сән? Бәлкім. Қейридар күліп кетті. Мән Шөкіретләнің қошынысы. Ола бір өйді болды мұ, бір әк күн жеделсіз өтіп бақмады. Қачалы болса, Саджиданың вақырашылары, еғылашылары. Шөкірет бейчарғымы ұвал. Мән қолымды болытын тұтқынымча Хейридарның ағызы қарып ұлдыраттым. Махира орындың қопып, Хейридарның алдығы келіп, қызықып сорды. Ола немдәп соқышыды. Хейридар тихымы ішкерләп түшендірішкі башылды. Саджида шу асасен Шөкіретінің өтмішінің талығы еліп кеп башлайды. Соқышты дегідекмі әмәс. Шөкірет кеп қынмайды. Шықып кетіп, ішіплі кірді. Ажыршып кеткенің бұян, о өйгі адам кеп бақмыды. Шөкіретмі аяқ басмыды.

0: мурасымында қойылған музыкаларды аңлағанда, шу чағдағы ұмытылғысыз көрініш, гүзел әстімілер көз алдығы әкіс етіп, кішіге иллық туйғы берішілді. Төртіншіден, музыка кейпиятқа тәсір көрістуді. Кішілер мұ музыкадан өз кейпиятыны ес қылалайды. Мәселен, шоқ музыка адамның кейпиятыны көтіренге оқылыды. Бұқыл ортақлық кішіге өзіні түшенгенде кес қылдырды. Бәшіншіден, музыка аңлығанды қиялыда гүзел көрінішілер пайда болуды. Мүшімәндің айтқанда, музыка күшілік үнімге игі болған ғыдықлығычы есаптынды. Музыка аңлығанда қалысты пайда болған тәсвірлер, музыка аңлығычыларының көңілін арам тапқызуды.
1: Мән бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық күчіде айатымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді ертіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны ертіме. Үйгенгеніңізді кітапны ертіме. Шықтың чықыныңызда... Мен бақатла елуңызды ертішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні ертіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қығым ек. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ертісіз, мен сізні ертімін.
2: Әділік достар, өсімлікләр табиат дөньясындагы һава саплаштыргычтыр. Бер тарафтан өсімлікләр һавадагы карбон 4 оксидны сүмүрүп, фотосинтез ролы аркылы оксиген куйып берип, һавадагы карбон 4 оксидның мөктәрен үнемлек төвәлетеп, һаваны саплаштырды. Яны бер тарафтан орман яки орман балбыгындагы өсімлікләр куйук тарах барахсыны аркылы гәлвер хасыл кылып, һавадагы чаң тузалларны тусуш, тутып килеш ва сүмүрүш ролын ойнап, һаваны саплаштырды. Яны базы өсімлікләр гөңгөрт 4 оксид, карбон чалоксид катарлык зәрлік газланы сөмір әлейді. Оның башқа бәзі өсімлікілі адам бәдінгі зиялық болған радиясияны сөмір әлейді. Мәселен, компьютер алдыға кактус қоп қойғанда, компьютер экраны қойып бәрген зор мұқтардығы радиясияны сөмір әді.
1: Әмәт пішіп, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
3: Бұ операцияға жүзіне чимонген пұл кетуді қандақ қылсез?
4: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
1: Самат Жайыл докторны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
5: Бұл қытымға дауалашқан массажмысаңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
6: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз дәкілі мән.
1: Докторханды етішінің кебі болып еді. Алдырашына үйрадыған баш директор Мәметнің вақты шықты.
7: Дәрхал айырыптан білті заказ қының херидар менің сақла батуды.
8: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүріп дәлемсе.
7: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмен, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұмытқанына.
0: Қадірлік достар, азыр ян телефондың вақытын белгілейміз. Чүнки ян телефонның вақыт есаплығы шықтыдары бар болып, әр нәч сааттың бір күнгіче тор вақыт мұлазиметтер білән мас қадамды маңыды. Әмді халықара өлчемлік вақыт көрсетішіге қапалатлы қылуды. Маны бұ өлчем, маслашмы дүния вақыты деп аталуды. Оны ер шарының өз оқыды айлыныш дәуірі білән атом сааты ортақ белгілеген. Елгерек ішіне құяш нұрының Әңгелия Гринвич рәсәтханысыға тік түшкендігі аш уақытны дәл 3 саат 12 деп белгілеген. Қояш нұрының айлынып түші оныңы яны бір қитім, яны ершарының өз оқыды бір қитім айлыныш вақты 24 саат деп инықлымы берілген. Лекен, әмелеті ершарының өз оқыды айлыныш сүретіді өзгүріш болып тұрды. Кейін алымла атом сайтыны кешіп қалды. О, ентайын тоғыр болған вақыт өлчеш үскінісі болып, сезі, сетронси қатарлық алайды атомланың тәуірнішіге асасен вақытын тоғыр есаплы алайды. Бұ атомланың тәуірніш частотысы ентайын мұқым болып, ташқы дүнияның тәсір күштірмайды. Шының білән, атом сайты тоғыр болған вақыт ұзынлығыны бәлгіләшке шілтілді. Әмді, дүния вақытыны маслаштырушының асасы болып қалыды. Hazır her kaç devletle dünya vaktini maslaştırış usulunu kullanıp, yanıla bir günlük 24 saat kılıp belgelegen bozumu, lekin kebise sekund, kebise yili koş usulü arkalık dünya vakti bilen, yer şarının öz okuda aynılışı oturtursadaki perihni tüstüp gitmekte.
9: Bakın.
10: Dadak tabuya.
9: Kaymakla marocini.
11: Savaqdaşla bile tuğan gün etkizir.
9: Bakın.
12: Bir meydan basketbol musabıqsı oynaş.
13: Layıkın bilen tonca kıyıttım kol tutuşu hoş.
4: Abduma bile edigen de o da 5 yeşil çırak dinle düş.
1: Bakın.
14: Yamgurdun kiyinki çimlik burakı.
0: Balamın re diyenmen ye deyişi.
14: Obdan oxşığan bir vaxtama deyiş.
9: Bəxit.
0: Lirik müzik anlap qaqma işçiş.
8: Kızımın toy köyüne kiyginini körüş.
3: Kadinasın bilen seylik kiliş.
5: Bəxit diyen mi mi? Bununla her kişinin öz cevabı var. Bəxt əzəldən başqa cəydə əməz. O dəl, sizin yeniğinizdir.
0: Qadirlik dostlar, əndi sizlərə etib verdiğən bu Hamburg Polkisi bəlkim, radio aldıdaki qısmən dostlarımız bilən tən demətlik buluşu mümkün. Bu Hamburg Polkisini Avustraliyelik işki ər 1995-ci ili seyitib alğan. Şun çiri ötüb kətkən bosumu, bu Hamburg Polkisi entayn mükəmməl saxlanğan çirmigən. Ишкаковка бу Амбург полкисыга яшанган Амбург полкиси деп исим куюп, узун ел амра болган бу полкини кону достумиз деп караган. Бу яшанган Амбург полкиси тогрусундаги хабарны нургун киши ялган деп караган. Турмуш саватырга сысланганда Амбург полкисини эң көп болгондо 3 күндөн 5 күнгөчө сакталгыла болот. Аба согук болса яна бир нече күн узун сакталгыла болот. Лекин нече ай ата, нече 10 жылгыча пахтылышып чирип кетмей, мукаммал сакталынышы мүмкүн эмес. Өзінің айтқанларының рас екенін испатлаш үшін бұл ішкі жігіт кісілерге өзі білен яшанған Hamburg полкісі отырысындағы хикаяны сөйлеп берген. Бұл ішкі Акуфкуның айтып берішіге қарағанда Hamburg полкісі ұлы 17 жас уақытыда, яғни 1995-ші жылы сетіп алып, еп бола алмағашқа, яғни бір досының есігі қалдырмақшы болған. Ама ақырда бұл досты бұл Hamburg полкісі емеген. Әйне чакта ишкейленде Hamburg полкиси саклаш ойу пайда болган. Шуның белән Hamburg полкисини ягаш ва кагаз тактыдан ясалган бир кутугы селип, андан бир лапаска орынлаштырган. Эчилер караганда бу лапасның температурасы найт юқур булып, яз фасылдагы отурчу температурасы 30 Цельсия градустан ашат экен. 10 ел саклагандан кийин, яны 2005-ci ili бу ишке жигит парникка берип, Hamburg полкисине текшерип, Hamburg полкисинин субтиде өзгөрүш болмаганын байкаган. Hamburg полкисинин каттыгы таштак каттык. Хәҗми әсәлдәгедән сәл кичиклеген, ләкин шәкле мөкәммәл булып көкүрәп калмаган, гайры фурахмы юк. Студиге күнҗүтнең фақат бер нәтиҗә төшүп кеткән. Ул аяны чакчак кылып, безнең бу коны достыбыз найт яхшы турыпты. Чашканла уни йебәтмәпты дигән. Бундак тиештик сәбәп, ул атакшүргәндә чашканның булка тарафындагы сөлеу халта ва киемләрне Hamburg полкисы качланган кутынымы тишләп бузып аткәнлегене, фақат Hamburg полкисы гылы чыкылмаганлыгыны байкаган. 2015 yılı bu yaşınıp kalan Hamburg polkisi 20 yaşı kırganda dünyanın her kaysı cayları yukarı baha bilen bu polkini seti olmakçı bolgan. Lekin ins koşulmagan, bahanın kançilik şikayelikige kesek ula aşkarlamagan. Ama yeni bir yaşangan Hamburg polkisi seliştirganda onun kımetinin yukarı şikayelikini muayyelleştirişke boludu. Yeni karaydıgan bulsak, yeni bir eylen Davi Vepilin'nin mu bir yaşangan Hamburg polkisi babulu 1999 yılı seti olgan. Aldın kış kafkunun Hamburg polkisini saklıgalıqı seliştirganda bu kitimliği pütüllayı tasadı beylik. O Hamburg polkisini yeşke ülgürmeyle naidi az giydiğen çapının yan çıkığı seyip koyup unutup qalgan. Bu çapan optimobilda bir yaz durup qalgan. Kiyin işkap kuyut kelgen. Davi öyköşkende bu kiyimni mu başka şerge billi ilip ketken. 2011 yılı kelgende kiyimlerini retlavitip Davi bu çapanı taşlatmakçı boğanda oylumuğa yerdin çapınının yan çıkıdaki Hamburg polkisini baykıgan. Onu aşkanda bütün aildikile hayran kalgan. Hamburg polkisi yeniyle yasalganı okşaş, rengi normal bulup çirmigen. Fakat yakın aralıkta yakınlaşkandıla andın kağız oralmanın yedini azırak purgulu boğan. 2007 yılı yani bu Hamburg polkisi 8 yıl boğanda, Davi'nin kızı torda bu yaşangan Hamburg polkisini satmakçı boğan. Şu çağda bazıla hayli yokur baha koygan, lekin ahırda satmagan. Bir televiziya stansımı yokur baha koygan. Bunun aldıngı şartı Davi televiziya programısında bu Hamburg polkisi yeşi kerekken. Lekin Davi bunu rat kılgan. Ahırda Hamburg polkisinin nem üçün sesip ketmeydi qalıqı kesek, əmeliyyatı nurgun kişi Hamburg polkisinin çirişten saklaş doğrusu barlıqıdan gümalındı. Şu çağda bir doktor Davi'nin Hamburg polkisini tekşürgen. O Hamburg polkisinin terkibi de çirişten saklaş doğrusu buluşu mümkün dep yakın çıkargan. Marka bayanat simundak digen. Bizden Hamburg polkimiz başka yemeklilere okşaş çirip getirdi. İşletken yemeklik materyalda çirişten saklaş doğrusu ya ki toluklaş doğrusu yok. Bunu kesbi bölümle tekşürgen. Birden bir ihtimallık şu ki Hamburg polkisi yukarı temperaturda susuzlanıp ketken buluşu mümkün. Kiyin tatkikacılar bu karşı itiraf kılgan. Ula mundak tep kargan. Hamburg polkisi karmakı mülçerdikeden yeni köründü. Lekin bu faqat go'sh va bolkining tarkibida suv oz, yana shakar va tuz bo'g'ishqa ko'kirib qilish va bakteriyaning o'sishining oldini olgan.

Оралмысы қопал, бәлгісі тұтық. Оның үстіге бұ ашқанының ұшчүрі, заводның мал білін тәмінләш тізімнікі де йоқлық ең халық сақчылары бұ ашқанығы келіп әхвалыны инықлады. Кәсіби бағалаш арқылық бұ түркімдікі ақарақларының ройхаттікі тавар маркісіні өзінің қылвалған мәсулат ішкәлікі инықланды. Халық сақчылары бұ ашқанығы қарта рәтке тұрғызып тәшүрішіні қанат яйдырды. Дәсләпті біз нұқтыды көздіш арқылық бейнормалықны байқымыдық. Мал білін тәмілігіші тәріпнің ұшырғымы ершелмедіқ. Дилоны баш қылыш қатмал халетке түшіп қалды. Халық сақтысы Жау Хайлон мұхбірнан зияртыны қобыл қылғанда шындақ деді. Бірнәч күнден кейінгі кәш құрын нұқтыды көзді атқан халық сақчылары бір ақыранлік минобосының ашқанының арқы ішкеде тоқтығалықы. Ашқаны мәсулі ян фамилликның тіміз қылап жүріп шопырның алдығы беріп мәхби сөз әшкәлікі. Арқыдың сандық-сандық аққарақларының ашқаныға өткеп кірілгәлікіні байқыды. Халық сақчылары дәрхал ішкі елгі бөлінді. Бір елдікілер қіліп, бұл аққарақларының рас ялғалықыны тәшірді. Яны бір елдікілер ел бойы минобусының ызығы түшіп, мал білін тәмінләш мәнбәсіні тәшірді. Тәшүріш арқылық ашқаныға өткеп кірілген ақ қарақларының әқиқаттан сақты арақ ішкәлікі инықланды. Ян фамилик сақчыханыға еліп беріліп тәшүрішіні құбыл қылды. Із қоғылыған халық сақчылары минобустың айлынып жүріп көплеген содигер арақ тамақы дұқалларға мал еткізіп бәргәлікі. Еткізген ақ қарақларының көплеген даңлық маркаларға четілғалықыны байқыды. 2 сааттан кейін минобус бір чат жайдыки өзі салған өйінің хойлысыға хайдап кірілді. Шопур минобустыки ішіп қалған аққарақларыны түшіріп қойып, минобусны хайдап айрылып, әң ақырда мәлім Олтырақ райондыки бір өйге кіріп кетті. Халық сақчылары тәшүріш арқылық бұ өйдің қойуқ аққарақ пұрықи чықып тұрғалықыны. Оның үстіге варан чүрінгі толған болып, сақта тавар ясаш уысы болыш гуманы барлықыны байқыды. Сақты тавар ясаш уысы білен сақлаш амбірі ішкі жайға айырылып тәсі қылынған. Рошенки адаттанген жинаетчі дилу садыр қылған. Халық сақчылары шындақ тәхтіл қылды. Халық сақчыларының сорқыда ян фамилик ұқрар қылды. 2025 елі 11 айда о бір қытым кәсіп білен шоғылланғанда мал еткізіп бердіған өвін білен тасадыпи тонышып қалған. О күні мен бір харақ тамақы дүкінада кәсіп үстіде сөзді атқанда өвіннің харақ әкеліп әргеніге ұшырап келіп, харақның бағасыны сорап бақтым. Бағасы әсті бағасынан 20-му етмейдіған әрзан баға еді. Оның үстіге өвін сатқан али дәрежілік харқыны әрзан харақ деп ішарет берді. Бұ кәсіпі сөз бейвасты сақты харақны көрсетті. Пайды мәнпәтінің кейініге кіріп кеткен ян фамилик дәрхал өвіндің мал кіргізішіне қарар қылды. Халық сақчылары бірнеше күн мәхби тәшүріш арқылық өвіннің даим әттігенде шәһәр әтрапыдегі чәтірәк жайдегі өзі салған бірнеше үйге кіріп кетіп, кешті қараңғы түшкенден кейін сыртқы чықып мал еткіздіғалықыны байқыды. Әң ақырда халық сақчылары Бушайкының үш жайдегі сақты тавар ясаш, сақлаш уысыны рәтке тұрғызып тәшүріп, дилоғы четішілік 4 кішіні бекітті. 2025 елі 12 айынан 26 күні саат 16 әтрапыда халық сақчылары оларының іштедікі бір ұвыда жинайет гумандары Йөвін. Йөвіні қолғы түшірді. Хәм бірлі вақытта башқы ішкі жайдікі ұвыны тәшірді. Үш жайдікі ұвыны ақтырыш арқылық нәқ мейданда рой хәткі тавар маркісіні өзінің қылбалған етхіл отыра али дәрежілік ақарақ һәм зор мұқтардыки сақта тавар ясаш материалларыны тәшүріп қолғы түшірді. Халық сақчыларыны хайран қалдырғыны шуки, бұ дилодыки ішкі асаслық жинайет гумандары Йөвін, Йөву бір қосақ акуфкілар еді. Йөвін ілгірі ройхаттыки тавар маркісіні өзінің қылвеліш жинайеті білен жазаға хүкім қылынған. Жаза мудыты тошып қойып бергенден кейін, қылған ішінің пайдысыны аз көріп, Коны кәсіпіні қайты қылыш ойы пайда болған. Дәл мұшы вақытта оның інісі Йөву пұлтепішінің бәк жапалық шкәлікеден ағырынған. Шкейлен тезді пүтшіп бірнәтчі юрттішіні тепіп бірлікті дилу садыр қылған. 2025 елінің бешіде Акуфкі шкейлен өй ижары еліп, үскіне әм сақты тавар ясаш, ораш материалларыны сетіп алғандын кейін сақты тавар ясаш уысыны юріштүрішке башлыған. Йөвіннің ілгірі топлыған коны херидар вә мал тәмілігічі содияр, байлықы, әмді кән тарқытылған кішік елаларға тайынылып,

Сақта харақ соудысы қызып, Шойжайдегі базарға иқып кіріп қалмай, яна башқы өлкелерге мо сетілған. Харақ байырмы иқылышып қалғанда харақы болған ехтияж мо ашыду. Олар мо смені қошып, іш вақтыны ұзартып ішләп, нұрғын сақты харақланы бесі беліп, бахар байырмыдың бұрын көп пұл тепішқап таярлы қылған, деді Жауқайлон тоныштырып. Юэвен Акуфка ішкейләннің сақты тавар ясаш, сақты тавар сетіш қылмеші қанунғы қылаплық қылғалық болып, оларыны күтуатқыны қанунның қаттық жазасы.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылық қылып олды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Бірайдан достының сораптым. Сіздіңче бір чимдің олтын қымбат мұ, яки бір дөві топы мұ? Досты депті, әлбетті олтын қымбат. Бұл кіші ені депті, әгер сән бір тал ұрық боп қалсаң чо, оны бұл найтымы қысқа, әмма адамны ойландырдыған бір тема. Чоңашқа бұл дүнияда ешқандақ нәрсінің еніқ яқшы ямыны болмайды. Ол біздің қайсын ноқтыды тұрып күзеткенімізге бақтық. Әлбетте көпінші вақытлада әрқандақ бір нәрсе мүкемел болғын үшін, әң яқшы болғын үшін күзел, яки қымметлік болмайды. Бәлкі біздің шарайтымызға мас кәгін үшін әң яқшы әм қымметлік болады. Шының үшін біз мәселеләге, шындақлы шәйіләге әрқыл ноқтыды тұрып әзірсеп бақайды. Бәлкім оның біз байқамаған гүзелдіктеріні байқап келішіміз мүмкін. Қенәмізсе гүзел күйлеріміз, еніні достырымыз үшін.

Әсемлік алғышылар программымызды алмаштыруға атымыз. Қарап бақсам, біз мұшы достық деген сөз шыққанда нағайды ая жалынып кедіркеніміз. Чүнке біз құшалықты ма, шындақлы хайатның ләзетіні ма, шы достымыздың үзде әлейміз. Қандақ адамлә достышқы әрзейді о дегенде, бұ әмімізге нағайды енің. Әбетті, біз қандақ адамләні достышқы әрзейді о деген суалға жауап беріміз. Бірінсі, сіздің зоқлын алайдыған, қиын әхвалды қалғанда сізге ярдан бер әлейдіған дос. Шекінсі, актив энергиялік дос. Кәйпиятыңызды шүкілдәшкенде сізге әмірі болып, илхамландырып, кәйпиятыңызды көтірдіған дос. Әлбәтте, тұрмыштың әрбір дәмлерде сіздің етекле әлейдіған досыны тұтын. Тоғыр елгі етеклейдіған башламчыға әміміз мұқташ. Әм күлдір әлейдіған, әм жығлыт алайдыған досын тұтын. Дос жығлытып әйтар, дүшмен күлдіріп дейдіған кеп. Сізді әскертіп, әқыған әткерлеріңіздің тоғыр қатасын айырып, өзіңіздік етерсіздіклеріні тонышқа, толықлашқы ярдымы ба досын тұтын. Ардышыдыған достыңызны тоғыр талия алапсыз ма? Сізді бияран қылдыға адамлардың балдырақ ирақлышын. Адамларын тоғыр пәрқлендірің, сізді әң түшінідіған, сізге әр уақыт ярүйлік бола алайдыған, сізге актив энергия беғішлей алайдыған, шу достың сізге әр уақыт әмірі болу үшін үміт қылыңыз. Қенемізсе, гүзел күйлеріміз, дағымны қозырауын.

Әсөйімді тосылан шу тапты программымызын дамылаш тұрватымыз. Мұхаббәт тәкқіді баранғыш бақайлы. Адам ұзын мәзгіл бойтақ жүрсе әдеген бір темін ұштыртып қалды. Адам ұзақ мәзгіл бойтақ жүрсе, яғни мұхаббәтләшмесе, төвендегідек психик кеселдеке гіріптар болады екен. Алды білән рой бізім артып асалды бейарам болады екен. Тұрмыш вә кәсіпті рақабет күштік болғашқа, кәсіпті пұтық қазыныш үшін мұхаббәтләшкен кешілердің мұ, артық зейін, күч, вақыт сарып қылды екен. Бұл әхвал ұзын мәзгіл давамласа, кейпиятқа тәсір көрсетіп, асалы бейарам болуш, іш тұтылдаш қатарлық әхвалдар көрілді екен. Оныңдың башқа ұрықтық қалыры достарының той ішіні сорап келешедін әнсіреп, ет байрам, арам күлдірді ма, сорылағы беріштің қашыдыған, ялғыз жүрішіні қалайдыған боп қалды екен. Шолашқа ұзақ мәзгіл бойтап жүрместін мұхаббәтлі ішіні талаш керек. Лекен әмде бойтақ жүрмәң деп, мұхаббәтлі ішке бәк алдырап кетместікіміз керек. Бәлке сәмими болсақ,

stansiyamız xəbəri. Energiya kapaliti və bixətərliki dövlət iqtisadi və xəliq turmuşuqa münasibətlik bolub. Səl qaraşqı bolmaydıqan dövlətinin çox işi. 7-ci ayının 14-ci günü məmlikət bu içə top işiltiş miqdarda yəni yeni rekord yaratılıb. 1 milyard 551 milyon kilovatqı yetti. Ölkə rayon. Tor halkıqan ən çox top yetküzüş miqdarı cəmi 278 milyon kilovatqı yetib. Мәмлекет бойынша топ ішілтіш қапалытыға күшілік терек болды. Жайла тәрәқиятының еңі үзілінішіге тәшәббұскарлық білән ұйғылышып, еңічі электр системісіні күчәп бәрпа қылып, электр системісінің өз ара толықлаш. Өз ара ярдан беріш вә бейхәтәр, әвішін болу сәвиясіні ұмым үзілік өстіріп, энергия күшілік дөліті құрыш қәдіміні тезләтті. 7-ші айның отырларда. Сәнші, Рүйгуан, Термо, Электр, Чәклік, Мәсуліет шеркетінің ішләп чықырыш районыда. Чоң типтіке генераторла ғұрыпсы мұқым, юқыр үнімлік үріші вататты. Мәркәзләштіріп контрол қылыш залыда қызметчілі генераторла ғұрыпсының үйке. Бесімі қатарлық түрлік айлыныш параметрлерға деккәт қылмақты еді. Қарханы бұйыл генераторла ғұрыпсыны еллік тәкшіріп, ремонт қылыш вә үшкілләдікі ешірін қәвіпні тәкшірішіні мұддәттің бұрын тамамла. Язлық топ ішілтеш юқыр пәлісі де топ білән тәмілләшке бүтін күші білән қапалетлі қылды. Қарханы топ тарқытыш бөлімінің башлықы Лео Шаупен мұндақ дейді. Яз ғыргендің бұян. Топ ішілтеш мұқтары давамлық ашты. Біз юқыр температура мәзгіліде генераторлар ғұрыпсының айлыныш шәкліні әркетчан таңша. Әң юқыры ток тарқытыш ықтыдарыны әң зор дәрежеде жарий қылдырыш білен бір вақытта. Ток тарқытышқа кереклік көмір байлықыны толық запас сақла. Халық тұрмышы шылтылыған ток вә қарқалыла ішләп чықырыш шылтылыған ток білен тәмілләшке бүтін күчіміз білен қапалетлік қылды. Көмір ток білен тәмілләшке қапалетлік қылыштығы мұқымлаштырғыш. Hazır memleket boyunca bir tutaş tanışılılan elektrik istansılarda saklanan kömür 200 milyon tonladın eşip. Yaz pəslide tok işiltişke puhta maddi asas selindi. Lölet Terakiyat ve Islahat Komitetinin akbarat bayanatısı Li Çavmundak dedi. Lölet Terakiyat ve Islahat Komiteti alaqıdar tərəflərinin kömür qatarlıq bir qetimlik energiya işləp çıxırış. Təmilləş hizmetini yaxşı işlişige yetekçilik və həydəkçilik qılıb. Tok tarqıtışqı kereklik kömür toş kapalıtını küçəyitib, yaz pəslidə energiyə, tok bilən bir xətə. Mokim təmilləşkə kapalətlik qılıdı. Tok çiltiş ehtiyacı tez eş vəziyyəti aldı da, dövlətimizin tok mənbəsi generatorla qrupsi. Tok yetküzüş yolu. Elektr torunu tənşəş kapalət ixtidari umumüzlük östü. Növətdə. Dövlətimizin tok tarqıtış генераторлар ғұрыпсы 4 миллиард киловаттың ешіп. Көлімі дүния бойынша алдыңғы орынды тұрып, Америка, Еуропа іштіпақы, Үндістан, Япония. Русияның генераторлар ғұрыпсының еғіндісідің ешіп кетті. Ташқатмысыз энергия. Тірілмі энергия генераторлар ғұрыпсының егіліген неспіті 60%-тің ешіп. Дөлітіміздің электр мәнбәсі құрылмысының текімі еңі. Техімі ешілға қарап өзгіріші әкс әттүрліш білен білі. Халқара энергия базырдыки кәскен давалғушқа үнімлік тақабыл тұрылды. 7-ші айның 8-ші күні кече дөлітіміздің чоң типтіки шамал Йорық Волт базысы ноқтылық орылаштырыш районы Шинжанның бұйылық ешіл электр соды ұмуми мұқтары бұл тұрқы бүтін еллік соды көлімінің ішкәсігі етті. Дөлет электр торы Шинжан электр энергия чәклік шеркетінің ақпарат баянат

әкесі Леуин Лондак дейді. Біз шамал йорық ол құвытыне әклі мөлчерләш системісінің дәрейдісіні өстіріш. Көмір электр генераторла ғұрыпсіне жаллық өзгәртішіне үлгір сүріш арқылық. Еңі энергиядың пайдылыныш бошлықыны әң зор чәкті кең айтты. Шының білән бір вақытта. Энергия сақлаш қатарлық көп мәнбәлік байлықны бір тұташ пилаллап, мәнбә тор. Сақлаш, мас, әм түрткі болыдыған әркет системісі бәрпа қылып, мұқымсіз. Давал ғушчан шамал йорқ ол электр энергиясыны текімі мұқым, контрол қылғылы болыдыған. Бейхәтәр шәншілік қылдық. Электр торы, ток ішләп чықырыш білән стималыны тұташтұрды. Еңіче электр энергия системісі бәрпа қылышыны тезілтіштіке ядролы қалқа. Энергия бейхәтәрлікіге капалетлік қылыш. Халық игілікінің айлынышыны раваллаштұрыштіке ядролы ұл әсләе. Азыр дөлітіміз алайды юқыры бесімлік ток йолыдың 47-ні ішкі кіріштіріп, өлке. Район халқып ток еткізіш ықтыдарыны үнімлік ашырды. Бұл ил 6 айда 15-ші 5 жылда тұнжы болып, ішкі кіріштірілген алайды юқыры бесімлік тұрақлық ток еткізіш құрылышы Шымалы Шәнші, Әңхуй 800 киловолтлық алайды юқыры бесімлік тұрақлық ток еткізіш құрылышы. Умум юзлік күтіп, ішқа кіріштірілді. Дәулет электр торы Шәнші адеттің ташқыры юқыр бесімлік ток еткізіш шеркіті тұрақлық ток башқұрыш бөлімінің мауын мұдыры Либи Алмандақ дейді. Құрылышта шылтылыған тұрақлық токны контрол қылыш. Қоғдаш үскінісі. Өзек қатарлық запчасладың тартып топлаштырылған үскінілігіче күтілләй өз алдыға контрол қылғылы болыдыған үскіні шылтылып. Станса шидеке үскінілігінің бейхәтерлік сәвиясы үнімлік өстірілді. Иқтисади. Ijtimoiy taraqqiyotga xalq ommasining yozni salqin o'tkazishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Hozir davlatimiz dunyo bo'yicha o'zgarishchan tok va turaqliq tok o'zaro hamturtki bo'ladigan eng cho'ng elektr to'rini qurib. Energiya boyligi bilan tok ishlatish miqdori ta'tir yo'nalishi bo'lish qiyin masalasini unumli hal qilib. Keyingi qadamda yangicha elektr to'ri barpo qilishga puxta asos soldi. Дөләт электр торы шеркіте Дөләт таңшаш мәркізінің мауын баш инженері үлжей мұндақ дейді. Дөләт таңшаш мәркізі бүтін мәмлекет электр торының үрішшідеке командалық мәркізі болу сүпті білән. 24 саат бүтін күн тоқтыма үрішіп, электр торының бейхәтәр, мұқым үрішші вә тоқ білән мұқым. Тәртіплік тәмілләшке бүтін күші білән капалетлік қылыды. 15-ші 5 yıllık yerik plan programması da monola oturgu koyuldu. Yeniçe elektr energiyası sistemisini küçep berpa kılıp. Elektr energiyası sistemisinin öz ara toluklaş, öz ara yardım beriş ve bihata. Evrişim buluş seviyesini umumüzlük östürüp. Memleket boyuca elektr energiyasının yetküzülüş, yönülüşü ve rayon halkıgan yollarının caylışını yakşıla. Ekli elektr tori kuruluşunu tezletip, Шәр езі ток тәқсімләш торыны мүкәмәлләштіріш керек. Ән-әневи от электр станысыдың еңі энергия кече, ток мәнбәсідің электр торы кече, шәрдің езіла кече. Үзіксіз мүкін болған электр энергиясы энергия күшлік дөліті құрылышыны пұқта тірәкке иге қылып. Джунгочы заманы вилаштыруш құрылышыға күшлік күвәт ата қылды. Дөлетлік энергия идарысы электр энергия мәккемісінің башлығы Ду Джонның мұндақ дейді. Біз ток мәнбәсі. Ток тарқытыш, саплаш қатарлық, әр қайсы халқылада әмкарлышып күш шықырып, ток мәнбәсі жәетті ешіл. Төвен карболлық тәминат әндезісіні шәкілләндірішіні тезлітіміз. Электр тори жәетті. Еңіче электр тори құрылышыны тезлітіміз. Ток шілтіш жәетті. Ток шілтіш халқысының маслышып, инкас қайтұрыш ықтыдарыны қозғытымыз. Энергия саплаш жәетті. Еңіче энергия сақлаш ролыны үнімлік жарий қылдырымыз. Бізнің 15-ші 5 жылда бүтін мәмлекетіні топ білән тәмілләшке капалетлік қылышқа шәнчіміз вә ұқтыдарымыз ба.

0: Дөләтке жауап қайтырмен.
1: Джунхуаның қат көтіріш үшін оқиймен.
2: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір авазны аңладым.
1: Қызыл байрақ үстіріне әкіді ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
2: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтенімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
0: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
3: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
2: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
1: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Ашқырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
2: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
4: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
2: Дөләтінің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікі дұр.
4: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучылардың бұлайлы.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
5: Xiaozheng啊，你这是什么意思？
6: 连局，一点小意思。你这就不够意思了？是我不好意思。你这个人真有意思，那我就不好意思了。我工作调动的事，还望连局多关照啊。
7: 小意思，小意思，小意思，大问题，廉洁自律，请从防微杜渐开始。林则徐大人，您怎么不给子孙留些财产呢？子孙若如我，留钱做什么？贤而多财，损其志。 子孙不如我，留钱做什么？愚而多财，一起过。林清，原名林默清，林则徐五世孙，第三任中国驻联合国大使。林子东，林则徐五世孙，1942年参加新四军，全国政协委员。 林新贤，林则徐五世孙，新中国电力事业奠基者，为官清廉，福泽厚实。在广袤的中华大地上，四季更替，有些人从未停止忙碌。冬天积蓄，春天苏醒，夏天孕育，秋天收割。 每一块生长的作物的土地上，都能看到面向黄土背朝天的身影。忠于自然，忠于土地，忠于劳动，每一种物产都汇聚着人们对土地的忠诚与付出。头戴草帽，脚踩水鞋，手里拿着工具，脸上盛满阳光。 风雨寒暑洗旧了青春，多彩的田野却把它们的脸庞映照得格外美丽。当米粒的香气从器皿中散发出来，你可以轻易分辨出其中属于土地的芬芳，还有收获的喜悦。可以说，我们的每一餐饭都是耕种者热情的家宴。 感激自然，感激劳作，更要感激那些默默奉献的人们。辛劳欲沃土，常怀感恩心。这张光线不足，这张，哎呀！ 背景不清啊！哎哎嘿，这张好，我给他发过去。
8: 哎、
7: 这张啊，
8: 老赵
7: 啊，
8: 干嘛呢？
7: 嗨，这不最近呢，有个粉丝就想要我的自拍照，哎，一张给我100块钱呢。
8: 哎呦，
6: 和您这照片值100块钱。
8: 怎么着？
6: 你这粉丝学考古的吧？
8: 人家那……你才出土文物呢。我觉得我是很英俊的。
6: 拿来我看看吧。
8: 看呢。
6: 哎呦啊，你这背景怎么有军事设施啊？
8: 哪张？
6: 你看这写着呢啊，军事重地严禁拍照。哟，你这可涉嫌泄密了
8: 啊。这地方不让拍照。哎，这可都粉丝让我打卡的地方啊。
6: 你这粉丝谁呀？ 啊有间谍嫌疑，赶紧举报。
8: 怎么举报啊？
6: 拨打12339举报间谍线索。
8: 12339，行，我现在就打去。
6: 哎，这就对了，协助国家安全机关依法及时防范制止和惩治间谍行为。
8: 嗨，这事儿闹的，我本来还想给我这脑袋申请个专利呢。哦，感情人家不是为了我这自拍呀、啊？
6: 光你这自拍呀、啊？啊，哎，别说，你把它打印出来倒值钱。
8: 嗯，值多少啊？
6: 2.7毛啊，一斤。
8: 哦，废纸啊。
9: 当家长的你，真的爱孩子吗？
10: 我爸爸经常开车开到140，
11: 怕不怕？
10: 就是怕。
12: 爸爸就是喜欢在车上爱看手机，然后抽烟呐、啊、这些。嗯，
11: 那你劝过他吗？
12: 劝过呀，不听。
9: 孩子小，道理大。
13: 爸爸求你了，请你不要这样好不好？
14: 大声的对爸爸妈妈说，
15: 不能乱开车。
16: 妈妈，你开快点，给儿吹一下子，病都长黑了。
17: 年龄小，我朋友都不如，真厉害。
9: 家长开车做榜样，交通法规记心上，安全驾驶就是你对孩子的爱。
18: 大家好，由今天我给大家讲一部长篇评书《大明英雄传》。
19: 书接上回，
20: 老人家，我知道有个雪山派，怎么的了？难道说这件事儿跟他雪山派有关系吗？
21: 连杰，实话跟你说吧，要论武功啊，别的门派是练的内练一口气，外练筋骨皮，可是雪山派却不一样了，他是左道旁门，他练的别人门派不会的，什么掐诀念咒之功。你可知道冰山雪岭寒山寺的大和尚雪山老祖洗涤僧，他姓苗，名羽，字天仇，他就专门琢磨这种武术，所以江湖道上都惧怕他三分。尤其这个人呐、啊，他练就的是雪山派的功夫，腥风血掌啊。啊，我老人家，什么叫腥风血掌啊？嗨，这种功夫是相当厉害呀、啊。他的外号也叫腥风血雨幽灵野手啊。哎呀，我说老人家呀，他可了不得呀，我在江湖上曾经听说过呀，这腥风血掌隔着一尺多远就能把对方打死，另外他掌上有毒啊，打到人的身上你就得丧命。这夜入六寸殿行刺之人，难道是他苗天仇吗？哎呀，我说要是他可糟了，谁能打过他呀？我说在天下那除了人家圣爷，没别人能胜过他呀。我说老人家，要是这样的话，哎呀，我们这些人掐吧掐吧也不够他打呀。孩子，你不要害怕，虽然说他的武功超人，但是也有能降住他人的。常言说，人外有人，天外有天，山上有庙，庙上有旗杆。不过在这当今世上，要能对付他的也就不超过一两个呀。前天说要这么做，他还不能一手遮天，能有人降住他就行。老人家说，傻孩子，这话你可不能这么讲，据我所知，要想对付他可是不是那么容易呀、啊。前提说我跟他们没有什么来往啊，他雪山派也好，我们没有得罪过他呀，他为什么 到我们六尊殿来杀人呢？老人家说：“天启呀，这不是你得罪不得罪他？

0: Белтені паал тарқытып, көп қыл тәдбірні тән қолынып, стималның аяты күшіні ұрғытты.
1: Жаң нахиясының экология мұхипі сыжыл яқшылынып, әтварлық явайы хайвалла көпләп пайда болды. Әмді хабарла аңланла.
0: Азары, еңі идея арқылық еңі мұсапыға етекчілі қылайлы. Тапшырықны әсті чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білін алғы елігірләйлі сәхибіміз бойыйча аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин Шинжаңғы нишанлық ярдем беріш қызметінің салмағаны зорайтып, Шинжаңғы нишанлық ярдем беріш қызметі механизміні мөкеммелләштіріп, Шинжаң қызметіні бірлікті яқшы ішләш керек деп көрсетті. Пші елдің бұян мәркезге қарашлық орылла, Шинжаңғы ярдем керватқан өлке, бейбасты қарашлық шәрлі, еңі дәбірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайда, омуми юзлік ызчыллаштырды. Шинжаңғы ярдем келген кадрла, қытсаслықла, Тияншанды елтіз тартып, қабілият, техник арқылық қуат қошып, өзгече кәсіп ұлыны чыңытып, халық тұрмышы әмәлі іші арқылық еліқлық еткізіп, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тарақиятыға әр тәрәплімі күш қошты. Шинжаңға ықтисаслықла техник жәті ярдем беріш, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тарақиятыға күш қошытыке ядролық тірек. Кадрлар ва ихтисосликларни Чигир райондаги миллатлар районига нишанлик ярдам беришга аватиш давлатнинг районлар мас тараққияти ва миллатлар иттифоқлигига туртки бўлишдики муҳим тадбири. Биш йилдан буён 11-чи туркимда Шинжонга ярдам келган кадрлар, ихтисосликлар, ярликдаги кадрлар омми билан бирликда кўраш қилиб, Шинжоннинг жамият муқимлиги, миллатлар иттифоқлиги ва юқори сифатлик тараққиётини илгари сурди. Дәүләт доғыр назарат қилиш башқариш идорасидан Шинжонга ярдам келган кадр Байхи Шинжаң доғыры назарат қылыш башқұрыш идарысының муавын башлықтылық вәзіпісі білін, чейніқіш жәрияныда доғырларыны әнге алдырыш, ғырым бойымларыны назарат қылыш башқұрыш, қанун ижра қылыш, тәкшіріш, қатарлық, көп сағайы мәсул болды. Үш елдің бұян ұ Шинжаңдегі 14 вилайат обласқа беріп, Шинжаңның тибби доғыргерлік кәсіпіде көпліген зор бөсішіні қолығы келтірішігі түрткі болды. Байхы мұндақ деді. 2023-лі бір пүтін ондың бір түрдегі жоңе доғырларыны келіне екеді сына қылыш тәсті екедің ішкені. 2024-лі төтіне. 2025-лі жоңе ижади доғырларыны келіне екеді сына қылыш тәсті екедің алтын алдық. Бұ жәтті пүтін мәмлекеттікі әрқайсы өлке автоном район бойынша алдың қорынды тұрып атымыз. Байхы ва хизматташларнинг тиришчанлигида Шинжаңнинг кўплиган даволаш ускунаси базарга силинип, миллий тибобат доғригарлик тадқиқоти сижил олғи сурилди. У яш кадрларни тарбиялаш курсини ташкиллаб, ўзи синиф масъули бўлиб, яшларни тадқиқот темаси ишлаш, қонун низом ўрганиш асосий қатламга тушишга етаклади. Автоном районлық доғыры назарат қылыш башқұрыш идарысы әнге алдырышны башқұрыш башқармасының бірінші дәрежелік модер әзасы Беліқыз Обылқасы мұндақ деді. О, Шинжаң кәлігісі де қайсы қызметлеріні ішіліші, қайсы юнелішке қарап тарақи қылышы керек деген мәселелерді бізге конкрет етекчілік қылып келді. Кәсіп, ықтисаслықла техникіні айландырыш әмәлі өнімінің мұхим бастысы. Қызылсу, Жаңсу кәсіпләр бақчы районы, Жаңсуның Шинжаңғы ярдам беріш командалық штабы, 2020-лі Шинжаңға ярдам беріш мәбілігідің 244 миллион юан ажыртып, күшіні мәркезләштіріп бәрпақылыған заманыви кәсіпләр бақчы районы. Бақчы районы, Атышәрі, Күншән кәсіпләр районы, Улықчат наясы, Чаңжу кәсіпләр районы, Ақчин аясы, Вуши кәсіплер районының ібарет, Үшчон кәсіплер районы байлықыны бірләштіріп, омумы пиландығы көлімі 12 квадрат километр келедіған жабду қиясымычылығы, тоқымычылық, кейім кечек, құрылыш материалларыны пішіқлаш, электрик құраштырыш қатарлық кәсіплерді ноқтылық етіштіріп бәкірі күзіп, әла сүпәтлік, юрішлік мұлазымет, мөкеммел кәсіп экологиясы арқылық, 3 елда 20-ші қарқандыны кәсіплер районыға макалылышқы жәліп қылды. Şinjan Eirfa Lifet Pentechnics çektik şirketi kesipler rayonundaki karakallarının biri. Şirketin baş direktörü Li Changchun muhbiri gümündak dedi. Zavut binası ve üskünü yardım pulunu Şinjan'a yardım veriş kumandallık iştabı temirledi. 6 milyon yuan yardım pulundan behremen bulduk. Tekniki meselesini Jiangsu, Zhejiang'ın deniz boyu rayonundaki yukur tüven ekim zavutları bilen udullaşıp halkılımız. Şinjan'a nişanlık yardım veriş, kesip kuruluşu cahitli yardım veriş, kalıp durmuşu yardım veriş ve yöleş. Tehmi muhimi, kalıplarını tutaştırıp medeniyet cahitli yukurulup kan kerindaşlıkını tutaştırıştan ibaret. Bir yıldan bu yan her kaysi ülke şehirle Şinjan'a yardım veriş türden 6500 netçini yolga koyup 100 milyar yuandan artık meblağ saldı. Sahiye sahasıya 7 milyar 500 milyon yuandan artık meblağ salıp 1 milyon 100 bin kvadrat metre ulu esliha saldı ve kengeytti. 30 netçinin davalaş püskünüsünü kirküzdü. Şinjan'a mağarıp cahitli yardım verişte 17 milyar yuandan artık meblağ salıp 10 mingden artık okutukçını Şinjan'a yardımge evetti. Şinjan'a yardım veriş hizmeti de mol neticilerinin kolu gelişini Şinjan'a yardım veriyatkan kadırlarının töfüsünden ayırıp karıgılıp olmaydı. Merkezge karışlık orundun 11. Türküm'de Şinjan'a yardım gelgen kadırı Fen Miao mındak dedi. Her millet amısı işkı oruluş arkalık güzel turmuş yarattı. Bu bizden en zor kuşallıkımız. Merkezge karışlık orundan 11. Türküm'de Şinjan'a yardım gelgen kadarı Liu Xinyu mındak dedi. Köp hasılatkı yeriştim. Şinjan'dan ibaret bu mınbet tuprakka rahmet. Biz bu yıl Şinjan bilen birlikte halkıra hemkarlılık türüge ıltımas kılışını pilallavatımız. Merkezge karışlık orundan 11. Türküm'de Şinjan'a yardım gelgen kadarı Xu Zhichao mındak dedi. Şinjan'a bolgan mehri muhabbetim çınkır. Şinjan'ın mınbet tıpırıqıdı ösüp yetildim. Bu tıpırıqtın ozuk aldım. Mən Şinjan oğlanı. Kalbim koylunuğu təlpinudu. Tiyanşan'ı qoğday mən. Şinjan'ın barğansırı güllep yaşnışını ümit kılı mən.
1: Stansımız haberi. Abdunum Raylık Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdunum Rayonunun reisi Erkin Tunyas 7 ayının 24. günü, 7 ayının ahiri 8 ayının 5'deki Kelkütün müdafiyeleniş, kurgakçılıkı takabıl turuş ve ormanda, otlakta, otun müdafiyeleniş, ot öçürüş hizmetini tekşürüp tetkik kıldı. O bunlarını tekitledi. Başroji Xi Jinping'nin apetin müdafiyeleniş, apet zeynini yenikletiş, apetin kutkuzuş doğrusudaki muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqının ruhini çoğunkur ögünüp ve izcillaştırıp, Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu yığınının ruhini izcillaştırıp ve emeliyleştirip, Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin orullaştırması boyunca tüven çek tepekkuri, ahırkı çek tepekkurini küçeytip, her vakit hatırcan bolalmaydıgan mesuliyetçallıq bilen 7 ayının ahri 8 ayının 5'deki kelkündün müdafiyeleniş, kurgakçılıkı takabıl turuş hizmetini puhta, yakşı işlep, orman, otlak, ot apti, yoşurun xaupini umum yüzlük birmi bir tekşürüp, her millet amısının hayati ve mal mülük bihatterlikini yakşı koğdaş gerek. Erkin Tunyas, kelkündün müdafiyeleniş, korgakçılıkı takabıl turuş hizmet ahvali dokladını anladı. Abdunum rayondaki noktalık su ambarları, su rayi punktlarının yürüyüşünü sıllık uğurlaştırdı hem de söhbet yığını açtı. O bunlarını görsetti. Növette Abdunum rayonunun kelkündün müdafiyeleniş, korgakçılıkı takabıl turuş vaziyeti intayın keskin mürekkep. Bihutluk ideyası tələy sınaş psixikisini qat'i yenip, közdüş, ölçeş və signal verişini yenimi küçeytip, yamğur əhvali, su əhvali, kəlkün əhvali özgürüşügə yeqindin diqqat qılıp, məlumatının toğırlıq dəriyicisini östürüp, qiyandın müdafiyeleniş qısqı məzgirlik signalı tarqıtış xizmetini noxtalıq yaxşı işləp, çağırğan haman inkas qaytırış mexanizmini qatdıq əməliyiləşdürüş. Dərya kül, su ambri, geo apet asan yüz beridigan rayonlarda yoşurun xavpni bir

0: Шинчили ғайрат үстеге ғайрат қошып, яна төт түрні муапықиятлік ұлтымас қылып, мәркез малиесінің жәме 1 миллиард 800 миллион юан мукапат ярдым пұл мәбліғіге ерішті. Шинчаңның ташландуғы қалларыны түзәштіке пасып вәзетіні тәл төкіс өзгәртті. Ваң Яу, қан экологиясыны әсліге кәлтіріштін башқа, Бентон білін ерлікнің үш ерлік, ішкі ши бірлішіп ұлтымас қылған, дөлетнің 15-ші 5 елдіке тағы еқін құрылышығы етәкчілік қылып, түрткі болып, вадыны түзәш қиын мәселесіні әл қылды. Ваң Яу мұндақ деді. Азыр қан экологиясыны әсліге кәлтіріште хелі көп үлігі құрылышла қылынып атыды. Ең бір қысым құрылыш вән тағы еқін құрылышы ұлтымас қылыныш басқышыды тұрып атыды. Ең Шинчаңның муапықиятлік әсліге кәлтіріш тәжіребісіні құласылашке тоғыры келеді. Ишлеш кетігі ішлі қызмет найт көп болғачқа бұй ярды келіп, ең үш ел ішлешіні қарар қылдым.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу қавар қылады. Қомыл Чонгчен плюс минус 800 киловоттық алахиды юқыры бесімлық тұрақлық ток еткізуш құрылышы 2025 жылы 6 айдан ішкі кіріштірілгенден тартып, азырғыча сыртқы еткізілген ток 30 миллиард киловатт саатлік өткелдім бөсіп өтіп, Шинчаңның энергия байлығының әвзәлігі ва орныны намаян қылды. Hazır dəl, məmlikətnin yazdiki energiya yuqarı pəllisidən ötüşdiki tox bilən təminləşki kapalətli qılışının aşqışlıq basqıcı. Şincanın qısmən rayonları da yuqarı temperatura, qurğaqçılıq, qısmən caylada yamğur yığış qatarlıq mürəkkəb havarayı görüldü. Bu, Şincanın tokini çonçıngı yetküzüş alahida yuqarı besimli quruluş üskünlərinin bexətlər muqum yürüşşigə nisbətən sınaq boldu. Дөләт электр торы Шинчаң электр энергия чәклік шеркетінің ақпарат баянатысы Лео Веллон мұқпырға шеркетінің район халқып тоқ білін тәмінләшкі капалатлы қылыш төвән чекіні сақлаш үшін юріштіріш асырашқы капалатлы қылыш қызметіні күчәйткәлігіні етіп мұндақ деді. Шинчаң Баркүл тұрақлық тоқны өзгірішчан тоққа алмаштырыш пункті толық автоматик чарлап тәкшіріш, инфира қызыл нұр арқылық клапан температурасыны өлчәш, әхлі ықтыдарлық бейхәттерлік мұдапиясыны көз түш қатарлық рәқамләшкен вастыләгі тайынып, клапан мұнары, соуты системісі қатарлық ядролы құскенләнің юрішу шалытыны чәклімісіз көз түп өлчеді. Yuqri temperaturada alahidi çarlaş qetim sanını köpəydib, üskünlədiki yoşurun xəvəblərini inçikə rədki turğuzub təkşürüb, kereksiz su çıxırıb etiş əsli həllərini ravallaşdırıb, inçikə yürüşdürüb, asırab, naçar hava rayının təsirigə taqabıl turdi. Bu yıl yazdiki energiya yuqri pəllisidin ötüş məzgilədə Şinjanın tokini çonçingi yetküzüş qurulışının ən çon tok yetküzüş quvvəti 6 milyon kilovatqa yetib, çonçing elektr torunun yuqri pəllisidiki təxminən 5-dən 1 qısım tok işiltiş yükini üstüge alalaydıqan boldi. Dövlət hesablaş küçü tügünədiki yadroluq şəhər bolğan Çonçinqa nurğun pən texnikidə yanılıq yaratış və əxli ixtidarlıq optimobil kəsbi toplanğan bulub, çoğun model məşqi, əxli ixtidarlıq təxlid qılış, hesablaş küçü mülazımıtı qatarlıq kəsbləri sıcıl kəngiyib, hesablaş küçü topi uzaq müddət yuqarı pəllədə ayılınıdı. Лео Веллон, Шинчаңның токыны Чонгчинге еткізіш құрылышығы тайынып, ешіл ток білән тәмінләшіні мұқымлаштырып, Шинчаңның әла сүпәтлік еңі энергия, электр энергиясы байлығы білән Чонгчинның есаплаш күчі базарыны дәл жайды ұдыллаштырышыны ішқа ашырғалығыны білдіріп мұндақ деді. Шинчаңның токыны Чонгчинге еткізіш, Шинчаңның есаплаш күчіні Чонгчинге кіргізіш, мас тарақият yolını раваллаштырып, Отыра Асия, Шинчаң, Чонгчинг, Шарқы Жанобе Асия, Чегра халқаған хесаплаш күчі коридоры бәрпа қылышғы күш қошып, ешіл, пакыз энергия арқылық ғарбі қысымның сүн-е әхлі кәсіпінің дәрейтісіні өстірішкі күш қошды.
0: Станцымыз қабірі. Шинчаңдагы көлемі ән чоң, жоқыры сүрәтлік ташыол мұлазымет районы, дөлет елі 30-шы линиясы Лен Юнган қорғасы, жоқыры сүрәтлік ташыолы, Құмыл мұлазымет районы еқінді ішқа кіріштірілді. Құмыл мұлазымет районының имарет көлемі 20 мың квадрат метрден ашуды. Бірлі вақытта 800-ден артық автомобил тоқтатқылы болады. Шинчаңның қатынас сәлімі ғұрғи оқачылық чәкілік мәсулет шеркеті Құмыл мұлазымет районы шөбісінің башқұрыш қадымы Ваң Ви Чуан мұхбері ғымындақ деді.

Көйтінді азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-32 Celsius градус күче. Шеханзыда хава бұлытлық бәзді өтчуқ. Температура 21-33 Celsius градус күче. Санжыда хава тұтылып азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-34 Celsius градус күче. Қомылды хава бұлытлық. Температура 23-36 Celsius градус күче. Тұрпанда хава бұлытлық. Температура 31-42 Celsius градус күче. Корлыда хава тұтылып кейін ечіладу. Температура 25-37 Celsius градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр еғіп кейін хава тұтылуду. Температура 21-34 Celsius градус күче. Атышта хава тұтылып азырақ ямғыр яғыду. Температура 22-34 Celsius градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр яғыду. Температура 22-36 Celsius градус күче. Хотанда хава тұтылып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 23-35 Celsius градус күче. Үрімчіде хава бұлытылып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-30 Celsius градус күче болады. 3-4 балл, ғарби шимал шамылы чықыды. Хүрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш берді. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи, мұхарири Мухаммед Әвәл, мәсул мұхарири Зулхумар Құрбан, дикторлары Хасенжан Сауыт білән Айнур Мәмет. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңызға рахмет. Сұлу жетін абонечілер терминалын түшірсеңіз, техімі көп сәрхіл мәзмұнлардан хабардар бола аласыз.

0: Яңылық ярытеш бірін сепегі беріп, үлгіргі ем болып, Джежан даш өсе тебе шөйәне қармықыды ке Шауи Фу доқтыр қанысы. Вә Қанжу шәрлік әқли көргәзмі мәркізіні зиярат қылып, Джежанның пән техникеді яңылық ярытеш арқылық кәсіп дәрезісіні өстірішіні үлгір сүрішті ке тәрәққият аяты күшін ес қылды. Вәкілі өмі ке Джежан даш өсе тебе шөйәне қармықыды ке Шауи Фу доқтыр қанысы да Джежанның ақыл давалаш құрылышының нәтижелеріні игіледі. Дөләт ішідікі рәқәмләшкен давалашының башламысы болу сүпті білән, бұл докторхана 2014 жылыдың башлап, кәлгісі докторхана құрылышыны башлап, әқли давалаш, әқли мұлазымет, әқли башқұрыш біргәуділәшкен системіні бәрпа қылып, мәмлекет бойыча әмілі докторхана асасыдікі түнжі интернет докторханысыны құрып, давалаш мұлазыметінің бүтін жәрияныны көшімі әқли өзгәрттіш вә давалыны соғырдысыны көшімі растчу отқылышыны алдын ішқа шүрді. Шауифу Янфон докторханысы, ақыл доригер, бәшчі қошылған AR, Ирак мұсапілік жидді құтқызуш қатарлық әмілі қолынышчан еңіліклан яратты. Зиярат мәзгілі дә вәкілі өмекі, Ирак мұсапілік коллектив диагноз қойыш мәркізігі беріп, нәқ мәйдандығы түббі қадымланың 5G қошылған AR техникісіғі тайынып, башқы жайдығы беймарланы дәрқәмді Ирак мұсапілік давалаш, тәкшүрішіне қанат яйдырғалдықыны көді. Кесел районыдығы әқли пәрвіш икраны, бүтін жәріянны аптыматлаштырып башқұрыс сестеміз қатарлық әқли үскініле кесел районының әркет халытыны бүтін район бойыч көзітіш. Бимарланың ихтияжыға дәл жайды инкас қайтырышыны ішқашырған болып, бұ вәкілі өмеке әзалырда чонқыр тәсір қалдырды. Русия Федерация Ақпарат Агентлікінің баш директоры Наджирида Пилотинкова бұ тәпсілатланы алайды қатырлы валғалықыны. Русия давалаш аппаратларының мұ мұшының оқшаш тәжірбіләні кіргізішіні үміт қалдығалықыны білдірді. Русиялік мұстақыл музик ижадиетісі, даңлық билог игісі Николай Керобагин әйран келіп мұндақ дейді. Докторхана 1994 жылыдан башлап, клиникалық саллық мәліматланы топлапты. Азыр AI техникісіден пайдаланып, давала саллық мәліматларыны бір тарап қылып, диагноз қойуш, давалашының тоғырлық дәрежесі вә үніміне зор дәрежеде өстіріп, пән техника арқылық халыққа хақиқи нәп еткізіпті. Русия бірінші қанылының дектори Алина Сарабова мұндақ дейді. Русия білен Джунгоның Ирак мұсапілік давалаш, AI-ның ярдымыда диагноз қойуш давалаш қатарлық саал әді ке өз ара толықлашчаллықы күшлік. Әмкарлық бошлықы кәң. Таратқыла көрікі айлынып, ішкі тарапның давалаш пән техникісі да еңілық яртыш нәтижелеріне сіжіл тарқытып, чигра алқыған давалаш әмкарлықығы күш қошып, ішкі дөләт халық аммысыға нәп еткізісі болуды. Ханжу шәһәрлек әқли көргәзме мәркезінің 8800 квадрат метрдан ашыдыған көргәзме залыға 87 даңлық маркалық 136 әқли машина адам топланған болып, 40-ға жақын әмілі қолданышчан мәнзіре намаян қылынды. Вәкілі өмекінің әзалары көп хыл адам машина өз ара һәм түрткі түріні чоңқыр ес қылды. Машина адам ясыған қәхвәні тетіп бақты. Механик білек білен пәлісіні ұлытып бақты. Машина адам білен шахмат ойныды, яны машина адам еліш мұсабықсы вә чамбашчылық ойныны көді. Қызықарлық көрінішілі көпчілікке Ханжу машина адам кәсіпінің еңілік ярытыш аяты күшіне бевасты ес қылдырды. Русия NSM Амуи Мұнасыбет шеркетінің ижрайия мудыры Василий Богданов Джунгоның машина адам кәсіпінің тәрәқият сүрәтіге чын көңілдің қайыл болды. О, мұндақ деп қарды. Джунго қысқы вақыт ішіде бірінші аулат машина адамны тәрәқи қылдырып, дүниядегі әң юқыры сәвиеге еткізіп, алқымы ешіне ішқа шүрді. Пилотинникова мұндақ дейді. Бір таратқы қадым болу сүпітін білән, Русия Джунго таратқыларының системалық алақыны күшейтіп, сүн'і әқылының таратқы саласыдегі қолданыш үнімі үстіде ортақ ізденіп, техникіні баштан ақыр кішілігі мұлазымет қылдырушыны үміт қылымен. Құрметтік радио аңлығушылар, Yukarıda dünyaya nazar programımız bu işi anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi Xalq Radio Stansının Uyğurca Radyosu.

Мәсүлетінің қатты зімі келіп, ұлық күрәш еліп беріштікі ираде вә қабілетінің үздіксіз күчейтіш керек. Ирадысы ажыз кішінің паразы тікен болыр. Ләуізді тұрмыған кішінің іші нәтижесіз қалыр. Партиямыз ішкі әнсізлік вә ташқи пара кентичілік іші де дүнияға келіп, азап оқыбет іші де өзіп етіліп, өткелгі хочум қылып, қиыншылықның еңіш дамыды зорайып, күшлік düşмендің хауіп қатардың қорықмайдыған. Күрәш қылышқа, ғалбы қылышқы жүрәт қылыдыған жасарат вә пәзилетін таулап чықты. Иғыр тарихи вәзіпіні зімі келіш үшін, партия вә халық ішілер үшін, düşмен әр қанч күшлік, йол әр қанч қатарлік, хырыс әр қанч кәскін болсымы, партиямыз ешқачан қылыш қорқып қамыды, әргіз чекінмеді, құрбан беріштің қорықмеді, қатти тізпікмеді. Инқылаби ұрыш елірді, партиямыз мүлінәтінің мұстақылықы вә халықның азатлықыны қолғы кәлтүрішінің ібарет, тарихи вәзіпіні батырлық білән зімісіге еліп, ішкі ташқи күшлік дөшмәнләгі қарышы мүсілісіз мұшақатлы күрәшләні іппады. Жахангірлікке феодализмға қарыш тұрыш байрықын игіз көтіріп, бүйік инқылап толқынының қозғығандың тартып, қаллық қырғынчылықта орындың дәстұруш, құраллық күрәшіні башлаш, ер инқылабының қанат әйдіруш күче. Милли адалетін яқлаш, япын тажауызчыларға қаршы милли бірлік сәппұрып, ташқи дүшменге ортақ тақабыл тұрышқа, түрткі бұлыштың тартып, Гоминдан әксетчілерінің ішкі ұрыш қозғышығы қаршы тұрыш. Гоминданның 8 миллион кішілік қошынының мәғлуп қылыш күче. Партиямыз халыққа рахбарлы қылып, 28 жыл қан кечіп күрәш қылып, ғайет зор құрбанларын бәді. Еңі жонғы құрылғандан кейін, партия іші вә партия сырты деке, дөлет іші вә халықыра деке.

Тоусын ойын ішладен кейін ахыр енла ян телефонымны қолымғы алдым. Оны қар тізімліктен чықадым да үшір ястым. О мені жүйіп әтмеген еді. О неман жола яқшыды, ға? О дәрхал қат қайтырды. Яқшы му? Яқшы, өзіңіз жу. Яқшы әмәс. Не болды? Ағырып қалдым. Неме? Сіз нәдә? Доктор ханда. Нәріңіз? Чоңыш жоқ. Сіздің іштіріңіз яқшы ду? Мен сізді сұра өтті мән. Қайсы доктор ханда? Нем болдыңыз? Ярландыңыз ма? Нахилік доктор ханда. Юрікім әнсіз соқып, кәшін-кәшті емәстін ұдыл доктор ханы қарап жаптым. Апам ішікті өділі вақырап кеп қалды. Оның не мағырық шкәлігені, қайсы бөлімді ікәлігенім ұқмайттым. Әрбір қабәтке сестраладын сұрап, ятақ-мы-ятақ арлап жүгірмейтім. Әзімәт, 11-інші ятақ, 3-інші қарбат. Ятаққа ұшқанда кірішімге көздіріміз ұшырашты. Қадамларым тоқтап, пұтқылымды жан қамаған еді. Оның оң пұт бармақы білен оң қол бармақы теңіқлік еді. Қарватқа еқін келіп, оның қолы вәп пұты қарыдым. Омаңа күлім сіреп қарап, «Кесік ішла, әнсіргі де кеші оқы», деді. Көзімден бір тамчы яш мәңзімді бойлап еқіп түшті. О, сол қолыда көз ешімні сүртіп, ені де олдыршымны етті. Бұзады неміш, шықылғанда кемес қо. Еч оқы, растылы бір қанш көндеген чықып кетімі. Растындаңа, бір әсілден ұрышқан оқшымамсыз. Қандақ білу алдыңыз? Мұш пәшва атқанғы ярланғанды тайынлық. Ой-ой, сақчы болсыңыз боп тіген жұмы? Чақ-чақы маңа, даңа, кем біле ұрыштыңыз? Тонымай сіз, ұшақ балла. Хәй, сіз нәлік, мән нәлік. Бұй әдге балланы мән тонымамдым. Ұшақ балла білен ұрыштыған сіз бір кичік балыма? Әзімәт, тоқтымай күл әтті. Неме күлі сіз? Күлігде кіш болды ма? Адам әнсіріп тұрғанда күлі ебәген. Әнсіргедек іш жоқты дымғу. Дәңі, сағады кім білі ұрыштыңыз? О суалымдың өзін әпкетші бататты. Намы, бәк көзі кірвамай деп ойлады. Әбіпті, әмсі мәмі ғай. Әй, сумкамның қолымғы еліп, оныңғы қардым. Ә, нем болды? Рәхмәт сізге. Немеге? Йоқлап кәгініңізге. Шумы кәп мұ? Ә, кәп қо. Болды, мәмен ғивірей. Сіз, яқшы арамейліңе? Чықыпты такси тосуңа, кәсті ялғыз маңмаң. Өй кіріплі маң телефон қылып еттің. Көңілім, еліңіз қыз қылып ататты. Башланыштық қойып, яны кәйінем кеніп келіп, оныңдың сұрдым. Зады кімді о, бұнчы ола ұрышып кеткідек. Оғыла арзытке ішлашу. Болды, сіз білмесіңізім болы еверді. Расма? Ә-ә, мән сәбәплік ұрыштым еке ендіп қағым ма? Әжіба ұндақ әмес ма? Өзіңізге бәк ішінсіз жұмы? Дәңі болды, Болды-болды, бұ менің мәқпетлігін боп қалсын. Әмді сұрашқы рұқсат еқ жұмы? Боп тәмісі, яқшы арамейлің. Ишіктен чықшымға о, зылалы, деп чақырды. Нән кәйнімге қарыдым. Сізін яқшы көрмен. Білімен, оғылла бізгі оқшаш, алы ешқындың татып, чаш ол ешқыныча әмміні тәйеп үрмейді. Әр қанчы мұш пәшва етішіп, қаш көзіні ерішқан болсымы, оғыл балдачылықта аңчы кем ішла боп тұрды одап, башқыладының өшірілді. Шоңы бәлкім әзмәт мұ, мән сәбәплік кәйпияды начар вақытта бірі мәс білен тұтышып қағанды. Шөхрәтмен ұршып қалды мия? Әгер шындақ болса, әр ішкісі арсетке ішланы әл қығанды бәлкім. Шоңа артық сорап көзі кірвелішіне лайық көмедім.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтин. Дейқтіңіз, бүгінгі радио жорнылы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңілік тамлық қоңыстыды болсын.

Әзіметнің доқтырғандың чықыдыған күні, мән тағам білін үрімчі қарап елғы чыққан едік. Ел бойы үндейдарда Әзіметнің әхваны сұрып тұрдым. Машины еліп мұ, маны хейлі күллі болды. Әйдәшке жүрәт қыламай вататтым. Бір күні Әзімет телефон қылып, доқтырғаныға қайты тәкшір түшке бамақчы ішкәлекені етті. Машины әйдәп, оның еніғі бадым. Ол күліп кетті. Пах! Әзәлдің бұндақ тәмтірген халдыңызды көріп ақмапты кеммен. Бәк омақ кенсіз ғу, дейді. Ой, жилі қымай тұрыңа, қаламның чашман, қоқып тұрғасам. Әмсі немеге айдедіңіз? Үгенмемді, паралымы, машинымы тұрса, әйдім сән болмаз? Ә, мақұл, мақұл, сіз қоқмай әйді, мен ба, ә? Үгітіп қойма, қоқман. Ролын тұтқан қолым тәліп кетті. Әркен боламай вататтым. Ролға чаптышып қалдығандай егіліп, елғы қарайттым. Іш қылып, тормыз орында майда сәп салмай деп, футым ғымы егіліп қарашқы таслы қалдым. Оян бойан қарсамла, Әзімет бешіміңі еңгел нұқып, «Әй, алдыңыз қаран!» деп, әскертіп маңатты. О маңа бірден бақырса, бірден күліп кеп қылатты. Пешанамдың тәр қойылып кетті. Доқтырханығы беріш үшін, ішкі қайтым оңғы қайырлышқы тоғы келетті. Әмі, мен оңғы қайрылдыған елға қатты кірәмей бататтым. Түптіз кеті батымыз, кеті батымыз. Мау машинның кәйіне кірбейліңе, андың оңғы қайрылсыңыз болады. Ой, я, қоқыды кен мен. Алды кәйінімнің әмісі де машин тұрса, қандақ рол ұры мен. Қолым белін әрлік тітіре бататты. Оның оң құты ярланғашқа, оны әйдетішке текімі қоқаттым. Бірінші төт көшеден өтіп кеттік. Ішкенші төт көшеден мұ, енді төп түс өтіп кеттік. О, тәбіпті, бәрі бір, ершар, юмылақ болған денкен, төп түс маңсыңыз мұ, жайымызды хаман тапымыз, деді. Хәп Әзімет, мені заңлық қылуады сізе? Әй-әй, о, бәдіңді созыпла ролыны жидді бұрыды. Оф, яндеке машинның шопыры мені раса атылы вататты. Еғлам сұрап, Әзіметке қардым. О, дейқат білән ролыны оңғы бұрап, тоғыр елғы түші баған денкен маңы қайтырп бәді. Ең мәл тарапта көпірек мәші қылайлы. Бүгін дұғанды іш алдыраш болмыса, мән сіге яқшырақ өгітіп қойай. Мақұл, дедім мән, ағзымды өмчәйткенімче. Бір қанч күлік мәшіқтен кейін, машины опталы әйдейдіған боп қалдым. Шағатларым білән білі оян-бойан айынып келдіған болдық. Бұл ел бағарының кәмеке бәкілі тәскі тоқтады. Маны келе, аны келе деп, төт көз білән күсек, ерім күн палады күн шыққан білән ерім кетеді яны қар еғіп кетәтті. Бәшінші айғычылы қардан қошылшамай қалдық. Бұл арлықта сәжеді өн тілсіз ғайып болған еді. О менің хайатымдылы әмес, Шөхретнің хайатыдың шықып кеткенде қалатты. Ауалқы пәрәсілерім 6-ші айның 5-іде майянләштірілді. Әй, Шөхрет түгішпі кетті жұмы? Махира дұққанға кіріпла, оны тілғі алды. Қандақсыға?

Мен Хейридарға кірім қылып етіп, оныңды сұрдым. Көп күндізі ішіп етіп қапты. Бая нәуірі ақыс келіп, машинаға бесіп еліп кетті. Мен әнден түтін шығып кетті. Шөхрет, шу қамыды, шу таланты білен, көчеде етіп қағыдай қалатке түшіп қапты ма? Қада көрі омыған сән? Яқай, боя тұнжық етімліғі болмыса, сән ұқымайсы. О, ісімі оныңдақ ішіп кетмейді ғой. Шу, тойден кейін яман ішілген болып кетіпті. Ә, мен құдды бұ ішілі мен білен мұнасыды еқтек ішімнің қылып әдім. Махира, әзіметтен той қылам сән, деп сұрды той ұқсыз. Қамысам орлышамдым. Оғо, шу, бірақ шу, шөкрет кетім ағырып қалды. Қанда қалай, мен ең немім қылалайтым, достым. Сән көріш бақсаң, чу. Қақның ерімен көрішемдім. Әгер де біздің сабақташықлы мұнасыдымыз болған болса, мейлетті. Бұ әхвалда мен оның білен көрішмеймен. Ой, ола ажыршып кеткіл нә вақ? Неме? Қачан қиш? Сылалы, сән қодықның ішілге пақыдекілі яшау етіпсен ғу. Тегі білмем сән? Яқ, мен ешінімін аңылымыдым. Хейрид алырыңды біресім деймедім, а? Алдан қетім, дұқанды жедәл чықырып декен. Шөп еті біресі ұты ұрсыман кепкі пақмыды ғу. Бәлкем, мені бияран болды ғу деп деймедім екен. Әмісінің яқшы көңілді әлбәтті. Ә, шындақ мұ? Әмісі, мен әске болып ірей. Ола, бірінші айлы ажыршып кетіп декен. Мен тек әң ағырды ұқтым екен депті мен. Маңы демепті ғу деп, тек сәндің өзімші ағырынып кетіпті мен. Қата бесілген қадам. Мима, Шөкретнің ма? Яқ, менің. Немеш қысының болғы дәк? Әзіметтілен жүргінің қата ма? Яқ, дәстәпкі қадам қата. Шуңа мұшындақ ішіла кеп шықты. Әсілді, Шөкретлен еқін өтмеген болсақ, ұмы бәлкім Саджидан яқшы көріп қала болғы етті. Шындақ адды ма? Сән өзіңі алда ғатам сән? Бәлкім. Хейридар күліп кетті. Мән Шөкретленің қошынысы. Ола бір өйді болды мұ, бір әк күн жеделсіз өтіп ақмады. Қачалы болса, Саджиданың вақырашылары, еғылашылары. Шөкрет бейчаргімі ұвал. Мән қолымды болытын тұтқынымча Хейридарның ағызы қарып ұлдыраттым. Махира орындың қопып, Хейридарның алдығы келіп, қызықып сұрды. Ола немдеп соқышыды. Хейридар текімі ішкірләп түшендірішкі башылды. Саджида шу асасен Шөкретнің өтмішінің талығы еліп кеп башлайды. Соқышты дегідекмі әмәс. Шөкрет кеп қынмайды. Шықып кетіп, ішіплі кіруді. Ажыршып кеткенің бұян, о өйгі адам кеп бақмыды. Шөкрет мұ аяқ басмыды.

Мен өзімні үзілдім сәндін, сән мі шындақ тапқан дәк мәндін. Болсаң едің бәқтім кияндаш, тамайым йоқ, әшем бақчыдын. Мана бұ мұхаббәт. Мана бұ мұхаббәтлік кішінің күтідіған әң адди үміт. Мұхаббәтлік тұрмышта қарыш тараптың күтідігіміз нағайды адди. Bu kandakta o eşemetlik öy, isil maşin emez. Belki kalbimizden çoğunkur katlanılırdı ki, his tuyğularımız ne, sözsüz düşünüdüğün bir kalbinin buluş. Bizim kütüdüğünümüz, artıkçılıkımızda mı, kemçilikimizde mı en çoğunkur muhabbeti bilen söylediğin kişi. Bizim kütüdüğünümüz, en maddi muhabbetini, en semimi halet ihbarlışı. Меніңше бұндақ үшін мұхаббетіні іздемейді ғалла бұмыз керек. Әлбетте, радио алдыды ке барлық достырымызға шындақ үшін мұхаббетінің яр болышыны шындылымыздың үміт күліміз. Мұхаббетлік тұрмыш әмімізге яр болсын, мұхаббетлік ес тойғығы башлайдыған күйліріміз давамлық сілә үшін. Қейнемәр әмір.

Сөйімгі радион ұғышыла, программымызы қайтып келдіқ. Біз мұхаббетіні шындақ тәсвірлей әлейміз. О, чәксіз құмлықтыки бір ешіл арам. О, еріп ашқан елу жылаға күш күвет вә үміт ата қылыды. Мұхаббет деңіздеки бір порт. О, чарчыған матрослаға арамлық ес қылдырды. Muhabbat muallimning og'ri qolda dars so'zligandagi iradasidir. Muhabbat dars orliqida muallimga sunilgan bir piyola issiq choy. Muhabbat ota-onaning tug'ilgan kunida avatilgan muhabbatnoma. Muhabbat kishilardagi bir xil o'zgich qimmatli hissiyot. Muhabbat ana shundoq narsa. Erishmaganlar erishni o'ylaydigan erişkelle kadrını bilmeydiğen. Yok atkan dinkin, mehrini üzenmeydiğen. Çoğlaşka her cayda, her kaçan muhabbetle kadrla. Çünkü o söğüşkü muhtaç. Muhabbetli kurulabilen pütülgen güzel melodiyelerimiz devamlı sizlerin huzurunlardan.

Әлемлік радио алушылар Мәркіз Халық радио станциясының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатты тыңдармандары мені мүшәді ақырлашты. Программамызды яқтырып алғаныңызға көптен көп рахмет. Сіздер білән қошлыш алдыда тұрватым мен. Бірақ әтідегі программамыз техимі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Пәйтон Петербург аз қалғанда, Каренин о қарарыны мұқимлаштырыплы қалмай, аннағы языдыған хетінімі қаллысыды пішіріп болған еді. О өйге кіріп, үстел үстіді тұрған министрліктің келген хәтчәкләге, өджетләге іштік көз жүгірді бетіп, адамлерге ұланы күтіпханысығы әкіріп берішіні тапшырды. Атне Пәйтондың шықырып әссон. Еч кімні қыбыл қылмаймен. Дейді о, қатыпының сорғалырғы жауабен. О, еч кімні қыбыл қылмаймен деген гепні алайды тәкітләп қойды. Лекін тәләп бұзыдың кәйпиятының найды яқшы ішкәлдегі чықып тұратты. Каренин күтіпханысы да о тамдың бұ тамға ішкі қейтін мені бітіп, андың қызметкары 6 даны шам еқіп қойған үштәл еніғі келіп тоқтыды. Қолырдың қас шықырып еліп, орындық келіп олтырды. Үштәл үстідегі қағаз қаламләні рәтләп қойды. Жайнәклеріне үстәлге қойып, бешіні сәл сыңарыян қылып, азырақ ойғы батты. Андың қолығы қаламны еліп, тоқтыма езіп кетті. О, аннаны ешнімі деп атымай, французчы езіп ататты. Чүнке француз тілідекі сіз алмышы, кішіге рус тілідекі дек өрмәт, әм сәл орлық бадек тәсір бәмейтті. Біз ақырық кетін паранлашқан вақтымызда, сізге шу чағды дейшкен мәселелі тоғырлық, қандақ қарарғы кәгәлікімні хәт арқылық ейтемән, деген едім. Бүтін әхвалланы еншке ойланғандың кейін, шу вәдіні әмелиетті көрістіш мәқсті де, сізге бұл қатыны езіп олтырыпты мән. Менің кәйген қарарым мұндақ. Сіздің күпчүрген қылықларыңыздың қандақ болышыдың қаттей нәзәр, тәңірінің әмірі білән қошылған өмір алақымызны бұзышқы әққім йоқ, деп есаплай мән. Айлы, әрхотон ішкі тарапның бірінің өз бешімчілікі, жайылықы, яки жинайет өткізіші білән бұзылып кәсі болмайды. Тұрмышымыз үлгіркедек давамлы шыш керек. Бұ маңы мұ, сізгі мұ, оғлымызғы мұ зөрір. Мән сізіне мені мұш қатыны езішкі мәжбір қылуатқан іш үшін пұшайман қылды. Әм пұшайман қылуатыды, әм арымыздекі жаңжалының сәвәбіні елтізі білән құмырып ташлап, өткен ішіланы ұнтып кетшіміз үшін маңы ярдан берді деп қаттық шыны мән. Ұндақ болмайдыған болса, өзіңіз әм оғлыңыздың қандақ ақыветкі қалыдығалықыңланы көз алдыңызғы кәлтіріп бекін. Бұ ішіла тоғырлық юздыраны сөзләссәк деге үмітті мән. Оныңдың башқа яз ақырлышып келіп атыды. Мүмкін болса, Петербургқа тезірек қайтып келесіз. Ішкі аптадан қалмаң. Сіздің қайтып келішіңіз үшін әмме таярлықланы қып қойдым. Мен тапшырған ішланы әрқанда қып болсымы бежірішіңізді сораймен. А, Каренин. Әскертеш. Қыражетіңізге кереклік пұл конвертінің іші де. О, қатны үстідің бір қетім оқып шықып, язғалырдың. Болып мұ, о қатның ішіге пұл селіп қойғалықыдың мәмнім болды. Хәтті қаттық сөзлі, тәне, әйіпләш сөзлері йоқ еді. Аддимы езіліп қалмаған еді. Мұхиме, оның қайтып келішіге олтын көрік селіп бәген еді. О, қәтіні қатлап, дәстісі піл сөңкідің ясалған, қағаз кесідіған пичқы білән үстідің бесіп түзләп, пұл білән білі конверт қысалды. Андың нәпс қағаз қаламләні ішләткенде құшал болыдыған адыды бойыча, қонғырақны наайты көңілік жырыңлатты. Бұ қатны қаттошуғы жығы бә, әті дачыға апырып, анна арқы дейуен ағы еткізіп бәсін. О, шу гепні қылып орныдың тұрды. Обдан, тәксір, чейіңізді күтіпқаныға әкіріп берей ма? Каренин чайны күтіпқанысығы кіргізіп берішіні тапшырғандың кейін,
Бір қолыда байқы еғір пичақны ойнап маңғач, креслоның еніғі келді. Креслоның еніға ламп қойып қойылған еді. Мысырның қадими езік тоғырсыды езілған французчы китап мұ шу ерді еді. Креслоның кәйнедекі тамда мәшшур рәссам сызған Аннаның олтындың әл берілген чырайлық рамкі ішідекі рәсімі есіқлық тұратты. Каранен оныңғы қарап қойды. Аннаның тегігі еткілі болмайдыған сырлық көзлері құдды ұла ақыр қықетін параңлашқан чағдегігі оқшаш, мәсқір қылыватқан дәк оныңғы тәкеп бұраны қарап тұратты. Рәсім толымы чырайлық сызылған еді. Рәссам келіштіріп сызған беші үстідекі лентісі, қап-қара чашлары, чырайлық аппақ қоллары, намсыз бармақыдекі үзікі, мәғрур қарап тұрушылары, Карененғы яқмыды болғай, бірдәм қарап тұрған денкен, бәдініге титірек олашқан дәк болып, дәрру креслоғы олтырып еліп, китапны қолығы елау алды. О, китапны оқымақчы еді, Лекен әр қандақ қылып мұ, Мысырның қадеми езіқығы болған әсілдекі күшілік қызықшыны әсліге кәлтір әлмеді. Көзлері китапта, көңілі башқы іште еді. Оның ойлауатқыны қотыны әмәз. Еқінді үзбәген, о ән көңіл бөліватқан мүрәккеп бір дейло еді. Өзіне бұ дилоны әр қандақ чағдекедін чоңқыр түшендім деп ойлайтты. Әм қылчы көптірмей, көңліде о ішіне үзіл кесіл әл қылыдыған яқшы бір чарыны ойлап қойғалықыны әйтатты. Вә шу арқылық мәртивісіні текімі ашырып, дүшмәлір үстідін ғалып келішіне. Шу ғалбісі білән дөйләткі зор бір төкпі қошшыны ойлайтты. Қызметкар чайны әкіріп, үстілігі қойып-қойып шығып кеткенден кейін, Каренен орнынан тұрып, езік үстілігі беріп отырды. Өджет сомкасыны үстелінің отырысыға іштіріп қойып, белінер белінмес мәғрур күліп қойды. Андын қолыға қерындаш еліп, ашу мүрәккеп дело тоғырсыды езілған докладны бүтін деқтіні жығып тұрып оқып шықты. Каренен өкімет әмәлдары, әм балдақмы балдақ көтірліватқан бүйікірат болғашқа интайын шөхрет бәрәсейді. Өзіні тұтышыны білетті, адыл ішқыдыш қытырышатты, әм ирадылық еді. Оның алайыдылығы рәсмиетчілікні, қағаз үстіді іш көрішіні яман көретті. Әхвалла әйнен игіленген шәнчілік материаллаға бивасты ерішіні, амал ба қыражетні тидешіні қаттық тәкітләйтті. Дәл шу күлләді, мәшшур 2-й ион комитеті зарайсық өлкісідікі етізліқланы сұғырыш мәселесіні отырға қойды. Бұ өлке Карененнің министрлікіға қарайтты. О ерләнің соғырыш қызметлері ұсырапчылық вә қағаз базлықның гәуділік месалдырдың бірі еді. Каренен о әхвалланың расылқыны білетті. Зарай сектікі деққалланың ерлеріні соғырыш қызметі Карененнің алдыдекі министрінің мұ алдыдекі министр тәсіз қылған іші еді. Бұ ішқа нұрғын қыражет кеткен әм хазырмы кетіп атты. Лекен еч қандақ үнімі жоқ еді. Бұныңдың киімі болышы натайын еді. Каренен мәнсәпкі олтырыпла бұ мәселіні сәзген, әм оны әл қылышыны ойлыған еді. Лекен мәнсәпкі текі еңілі көтірілген болғашқа, орным текі мұстәкем әмәс. Оның үстіге бұ іш нұрғын адамның мәнпәтігі четеледікен деп ойлап, азырчы тұрып тұрай деп ялтиып қалған еді. Кейін башқышла білен алдыраш болып кетіп, бұ ішіні ұнтып қалды. Оныңден кейін башқы нұрғын ішлағы оқшаш, бұ ішінің мұ сорқы болмеді.
Кейін бұ мәсіліне оның білән қаршылышып келіп атқан бір министрлік көтіріп чықып, ұланың үстідін әріз қылды. Каренин бұ мәсіліде бізгі адыл муамелі қылынмеді деп ойлады. Чүнкі әмі министрліклада бұның дұмы иғыр мәсілілі мәвжуд болып, өкіметчілік адыты бойыча пәкәт оттырғы қойылмағалы ері байды. Башқала уланың үстідін әріз қылған ішкен, оныңғы жидді қармай болмайды. Шуңа Каренин Зарайсекнің суғырш ішлерінің әхвалыны тәкшірішке мәхсус бір комитет тәшкілләшіне өкеметтін тәләп қылды. Каренин өзлері үстідін әрзі қылған у әпенділәге әргіз бош келмейді. Шуңы уму, Руслардың башқы милләтләнің ішлеріне бір тәрәп қылыш комитеті тәсіз қылышына тәләп қылды. Руслардың башқы милләтлә ішлеріне бір тәрәп қылыш мәселесіне 2-й ион комитеті тасадыпи оттырғы қойып қалған чағда Каренин актив қолыған еді. Чүнкі о милләтләнің ечінішлік әхвалы давамлышып кетіп әсі болмайды. Комитет иғынада бірнәтчі министрлік бұ мәсілі үстіде талашта атыш қылған. Каренин білән қаршылышып қалған о министрлік о милләтләнің әхвалының яқшылықын ұспатлаш үшін оттырғы қойылған ұслаат тәдбірлері о милләтләнің гүлінішігі зиялық. Әгер яман ішла ба дейілсе, о ішла Каренинның министрлікінің қанундікі бәлгілімілі бойыча іш қылмағалықыдын келіп чыққан деген қарашыны оттырғы қойған еді. Әмді Каренин шу гәпләгі асасен төвендікі бірнәтчі тәләпні оттырғы қойышыны ойлашты. Бірінші, Руслардың башқы милләтләнің әхвалыны шу жайды тұрып тәкшіріш үшін еңідің бір комитет тәшкілләш. Шыкінші, әгер о милләтләнің әхвалы растылла комитет игілген материаллады дейілгендек болса, башқы бір комитет құрылып, а, сияси жәтті, б, мәмүри жәтті, с, ұқтысади жәтті, д, ирқи жәтті, с, мадди жәтті, ш, дини жәтләді ұланың ечінішлік әхвалларға сәбәп болған ішіланы тәтқиқ қылыш. Үшінші, өздері білән қаршылышып келіп атқан о министрлікнің, о милләтләнің хазіргідек әхвалға түшіп келішлерінің алдыны еліш үшін қандақ тәдбірләні қолланғанлықыны сорап беліш. Төртінші, яғни ақырқы тәләп. Мәзгүр министрлік комитет отырғы қойған 1863-й ілі 5-й декабр, 1864-й ілі 7-й июндекі 17015-й, 18308-й номерлық мәліматлағы қылаплық іш қылған. Асаси ва тәшкили қанунның 18-й, 36-й маддасының әскертмесі бойыч іш көмеген. Бұның сәбәбінің немешкәлдікі түшендірілсін. Каренин шу пікірлерінің тезісіні түзіп болып, мәғрур халда орныдың тұрып, қоңғырақны жырыңлатты. Қызметкар кіргенде о қолыға бір бағақчыны тұтқызып, ішханы модеріғі еткізіп берішіне әйтті. О оныңға кереклік материалларыны тапқызмақчы еді. О күтіпханысының ішіде азырақ меңіп, бір дылла яны хелік рәсімге көз түшіп қалды. Боқетім о оныңғы мәнсітмегендек, қапақларыны түріп, соғоқ күліп қойды. Андын қадими Мысыр езіқі тоғырлық езілған кітапны варақлап, өзі де бұ кітапқа яны қызықыш қозғылаватқалықыны сезіп, саат 11 кече о кітапны көді. Саат 11-де қарбытығы чықып ятты. Орныды ятқанда, қиялы яны қотыны білен болған жиделге кетіп, о іш әсліді ойлығандек, өнчілікмі яман іш әмәс оқшайдығы деп ойлап қалды.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər kisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ жамасмын.
2: Үрметтік радио аңлығучылар, аңлаватқаныңла Мәркіз халық радио станциясының радио күтіпханасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: qalan musun deb sizga demigaydim.
1: Ota anam bilan bir shaharda turmiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
2: Ota-onamiz bilan tan xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Opa, siz sizni o'ynagan vaqtida men suratga ap qo'yay.
2: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
2: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
1: Dada, ana, biz keldik.
3: Buva, mama.
5: Мен оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчыршыны қалдымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
6: Үшінші нұмырлық бемар.
7: Доктор, Мән қамышлық кесілік ғырыптар боға құшай мән. Қандақ дауалансам бола.
5: Жидейләш мән. Хазір дұр білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
7: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
8: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
9: Сағламлық бастығынымызда.
10: Халондагы ишкилик кодны сайлысакла, емешликләрнең эшләп чыгырылган орны, тәшриф өлчәш учуры катарларын көрә алабыз. Хатырҗам сәтеп ала алабыз.
11: Кормыга туз шикәрне азрак салайды. Обдан таласак, саглам озыкны алабыз.
9: Саглымлык айыгымызда.
10: Тамактан киен пиада миңеш, узын өмер көрешкә файдалык. Велосипед белән ишкә берип келсәк, тенимиз саглам булады. Йол тосылыштымы курыкмайбыз.
9: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ahletlerini türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atışımız bu muhtaç.